0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
3: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
4: Bestiller container hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
5: Og 8. Yeah. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
6: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss... Research!

0: Velkommen.
1: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
0: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
2: Nå det tid for dekkskiftet. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner i Grenland.
3: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft. Podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass
3: fra 1. til 4. juni.
2: Industriuka.no

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Hos Vill og Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat i over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
4: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
5: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11. Og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
7: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
8: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
7: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål?

0: Sjøland Sportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Hos Vil og Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat i over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemse. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
0: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
5: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt i hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbler.

Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrenningen i Bamble Handelspark.
2: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
3: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt i hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost i koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi i Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
4: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
5: Industriuka, Norges viktigste møteplass
4: fra 1. til 4. juni.
5: Industriuka.no

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Nå er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
3: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordalen, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Vi ønsker god morgen, vi. Mandag 11. mai, klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Fredsprisvinner Norges Mamadi overført fra fengsel til sykehus etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen hennes opplyser at Mamadi innvilget utsatt soning mot høy kausjon og at hun sendt i ambulanse til Teheran. Stiftelsen mener at hun har vært utsatt for systematisk medisinsk forsømmelse i fengsel. Det vil bare ta USA 2 uker å treffe hvert eneste mål i Iran, det sier president Donald Trump i et intervju. Samtidig hevder han at Iran militært nedkjempet. Intervjuet ble gjort før Iran skal ha svart på USAs siste forslag til løsning på konflikten, det skriver Aftenposten. 3 personer og 1 selskap er siktet for forsøk på spionasje etter 2 PST-aksjoner i Otta og på Andøya torsdag. Vågå kommune sier nå at de allerede i 2022 varslet PST om selskapet til en Singapore-mann involvert i saken. Kommunen hadde en rekke møter med PST våren 2023, men har ikke hørt noe mer om saken siden, det sier Vågå-ordfører Harald Sve Bjørndal. Her til slutt skal vi innom Premier League og kampen mellom West Ham og Arsenal som endte 1-0 til The Gunners etter at West Ham på overtid fikk målet sitt annullert av VAR. Arsenal har nå en 5-poengs luke til Manchester City i kampen om ligatrofeet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark. Morgenshowet!

Håper du har hatt en fin helg, kos deg masse og klar for ny dag og ny uke. Benson Boone startet mandagen her på Radio Grønland. 4 minutter over 6, 11. mai som vi våkner opp til I dag. Jeg heter Thomas og blir med utover morgen og formiddagen frem til klokka blir 11.

er Pink som synger Beautiful Trauma, 12:06 på Radio Grenland. Ser ut til at vi får litt regn I lufta utover morgenen og formiddagen, men det kan fort vekk komme litt sol også, så hvem vet, for å være helt ærlig. Utover ettermiddagen så meldes det om overskyet oppholdsvær, og så blir det klarvær utover kvelden, og det også det vi våkner opp til I morgen da, med strålende sol.

yesterday Norge og Unity Arena Godeste Pet Shop Boys Og da spiller de selvfølgelig denne her It's a Sin I morgenshowet her på Radio Grenland Det mandagsmorgen I dag, 11. mai, årets 131. dag. Det uke 20 vi starter på, så det 234 dager igjen av året. Magda og Malvin har navnedag I dag, og sola den gikk opp 10 minutter på 5, og så går den ned 21.39. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days, yeah they say.

0: So, from all of us at Aerosmith to all of you out there, wherever you are, remember, the light at the end of the tunnel may be you. Good night.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.

Sheeran selvfølgelig her på Radio Grenland mandagsmorgen I det vi skal bla opp på kapitlet for 11. mai I historieboka vår og det starter I 1860 på Sicilia da gikk styrkene til Giuseppe Garibaldi I land og det ble starten på samlingen av Italia I 1918 fikk store deler av Fredrikstad sentrum sitt, for det ble ødelagt av brann. I 1926 startet Roald Amundsens luftskip Norge Nordpolferden fra Svalbard, og tre dager senere landet de trygt I Alaska. I 1940 dannet Winston Churchill regjering I Storbritannia etter Neville Chamberlains avgang, og det skjedde jo samtidig med at Tyskland gikk inn I Nederland, Belgia og ikke minst Frankrike, noe som igjen førte til at nevnte Churchill egentlig kastet Norge på båten, for da trengte den styrkene I Frankrike I stedet. Så var det fem mørke år da, og I 1945 så var det slutt for Tyskland, og I Oslo overga den tyske kommandanten Akershus til hjemmefrontens representant på dagens dato. Så litt senere, I 1981, hadde musikalen Cats av Andrew Lloyd Webber premiere på dagens dato, og I 1998 gjennomførte India en kjernefysisk prøvesprengning, og I 2002 så klarte kronprinsparet å pådra seg forbrenningsskader under et tysk TV-intervju. Dette

Shawn Mendes og Camila Cabello, Señorita her på Radio Grenland. Riktig god morgen denne mandag 11. mai. Klokka nærmer seg litt nyheter klokka 7. Og frem til det skal du få Charlie XCX.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan? Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjør ut til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
7: For å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Dette morgenshowet.
8: God morgen.
9: Klokka har blitt 7 denne mandagsmorgenen, og du skal få siste nytt.
10: Her VG-nyhetene. To amerikanske passasjerer på cruiseskipet Hondius har vist symptomer på hantaviruset, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
11: En av passasjerene har milde symptomer, og en annen har testet svagt positivt for Andes-varianten av hantaviruset, opplyser amerikanske myndigheter på X. Sammen med 15 andre fra skipet de nå på vei hjem til USA med fly organisert av det amerikanske utenriksdepartementet. De smittede fraktes I spesielle isolasjonsenheter ombord på flyet for sikkerhetsskyld.
10: Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte I løpet av 10 år. Samtidig skal landet styrke bånd til golfstatene, sier Netanyahu I et intervju I programmet 60 Minutes på CBS. Israel mottar rundt 3,8 milliarder dollar I amerikansk militær bistand I året. En gutt I tenårene tatt med til legevakt etter at han skal ha blitt slått og sparket under et ran I Fredrikstad I natt. Gjerningspersonene, trolig 4 stykker, tok guttens telefon og ørepropper. Fornærmede ikke alvorlig skadet. Den europeiske kringkastingsunionen har gitt Norge en advarsel om at Jonas Loves Eurovisions opptreden for sexy. Enkelte deler av sceneshowet må derfor tones ned før TV-sendingene. NRKs delegasjonsleder sier de vil tilpasse showet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
9: Fra I dag av må elbiler betale 70% av normaltakst I bommene I Grenland. Samtidig starter fase 2 av bypakke Grenland med 83 nye prosjekter. Det kommer ingen nye bomstasjoner, og både enveis innkrevning og timesregelen fortsetter som før. Og kommunledelsen I Bamble foreslår å legge ned skolene på Rønneholt og Herre og samle alle elever på Ryktvedt skole. Ifølge PD vurderes dette som den mest bærekraftige løsningen når økonomi, barnets beste og øvrige konsekvenser veies sammen. Forslaget sendes nå ut på offentlig høring og saken skal behandles endelig I kommunestyret I september.
8: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
9: Som vanlig på denne tida her av døgnet så går ting forholdsvis greit de fleste steder. Det ikke meldt om hendelser eller andre ting du trenger å se opp for. Det heller ikke meldt om forsinkelser, hverken fra Vi eller Torp så langt denne mandagen. Hvor vi våkner opp til relativt fint vær, men det blir nok en del skyer også utover dagen I dag, aller mest I midtfylket, hvor det meldes om stort sett overskyet oppholdsvær, og så det meldt delvis skya I Grenland og Kragerø. Det blir ikke varmt I dag heller. 10-12 grader alt vi får, ser det ut til. Men heldigvis så ser det nå I hvert fall ganske bra ut for 17. mai helgen som ligger foran vårs. Litt grann regndrypp mandag I fredagsmorgen, og så det meldt sol på lørdag 16. og oppholdsvær og til dels sol innimellom også på selve 17. mai på søndag. Men igjen, dette jo selvfølgelig foreløpig.
12: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
13: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11. You self-destructing little girl, pick yourself up. Blame the world, so you screwed up. You're gonna be okay.

All This Time, eller Pick Me Up sang, som sangen også heter. Det vel noen av hver som kan trenge en liten pick-up til I mandags morgen, 7:07, som klokka viser nå denne 11. mai, som vi setter I gang med I dag. Med det så vi også I gang med 17. mai-uka da. Og ikke minst så vi I gang med en dyr fremtid når det kommer til transportkostnader fremover I Grenland. For nå altså bommene I gang, også for elbilene som heller ikke lenger slipper unna, selv om det koster litt mindre da for elbiler, I hvert fall foreløpig, som må da betale 70% av taksten fossile bilene må betale. Thomas heter jeg, og ønsker riktig god mandagsmorgen frem til klokka blir 11. Og da det selvfølgelig formiddag, så ønsker det også etterhvert. Aller først nå det Charlie Puth, som også litt opptatt av forandringer.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Velkommen.
2: Hei sann.
1: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
2: Ja, rom for fire. Med dusj?
1: Ja, det stemmer.
2: Et halvt års tid.
1: Riktig. Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner i Grenland.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
8: Morgenshowet.

Hard to say I'm sorry fra Chicago. Her i morgenshowet på Radio Grenland. Håper du har en fin mandagsmorgen så langt. I løftet mai våkner vi opp til I dag, og ja, vi skal kikke litt på lokale nyheter I hvert øyeblikk etter Donkey Boy. Dette Flash of Light.

0: Flash of Light fra Donkey Boy her I morgenshowet på Radio Grenland et lite minutt forbi halv åtte når vi skal se på de lokale nyhetene. Fra I dag av må elbiler betale 70% av normaltakst I bommene I Grenland. Samtidig starter fase 2 av bypakke Grenland med 83 nye prosjekter. Det kommer ingen nye bomstasjoner, og både enveis innkrevning og timesregelen fortsetter som før. Kommunledelsen I Bamble foreslår å legge ned skolene på Rønneholt og Herre og samle alle elever på Ruktvedt skole. Ifølge PD vurderes dette som den mest bærekraftige løsningen når økonomi, barnets beste og øvrige konsekvenser veies sammen. Forslaget sendes nå ut på offentlig høring, og saken skal behandles endelig I kommunestyret I september. Flyttingen av statsforvalteren fra Vestfold til Telemark går etter planen. En tredjedel av de ansatte skulle være på plass I Skien innen 2026, og det målet nådd for et år siden, melder NRK. Antall stillinger I Skien har økt fra 34 til 70, og innen 2029 skal halvparten av staben jobbe I Skien. En tidligere ambulansearbeider har saksøkt sykehuset Telemark etter å ha blitt sagt opp I 2025. Vedkommende mener oppsigelsen usaklig og bygger på feilaktige opplysninger. Sykehuset hevder derimot at det var nødvendig av hensyn til pasientsikkerheten, skriver Thea. Saken går I en nedre Telemark tingrett fra 19. mai. Og på ett år har det økonomiske resultatet forbedret seg med 91 millioner kroner. Det skriver kommunedirektøren I Kragerø I en orientering til politikerne ifølge NRK. Netto driftsresultat viser et mindre forbruk på 18 millioner. Samtidig det akkumulerte driftsunderskuddet redusert fra 122,3 millioner til 104,6 millioner kroner.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken så ser det meste stort sett greit ut så langt I dag. Det litt økende morgentrafikk nå da, og det har begynt å tette seg litt grann på Elstrømbrua inn mot rundkjøringene på Moflata. Litt mer trafikk også på Mjenstadbrua ned mot Kjørbekk-sida, og så har det begynt å køe seg allerede fra Enger, Moheim-ish, og over Valmyrene innover mot Porsgrunn på Fylkesvei 32. Så allerede I dag det mer trafikk enn det omtrent var til sammen hele forrige uke. Kikker vi på Torp og Vy, så det aller, aller meste I rute og går som det skal. Det en forholdsvis fin morgen vi våkner opp til, men det vil nok skye til litt utover dagen I dag, sier meteorologene, særlig I midtfylket, hvor det ikke så mye sol I utgangspunktet I dag. Det meldt overskyet og rundt 10 grader som høyeste temperatur. 12 grader I en nedre del av fylket, og så blir det en uke som preges av samme værtype. Det meldt litt regn både onsdag, torsdag og fredag, men både 16. og 17. mai ser foreløpig ganske så bra ut, med mye sol og rundt 16 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
0: Så da det jo lov å krysse fingrene og håpe I det minste på fint 17. mai-vær. 5 og et halvt over halv åtte. Dette Alex Gray.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
4: da! Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
5: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordalen kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Café K!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på cafek.no.
5: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom Cafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller du på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Cafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
6: Snakkes!
7: Morgenshowet

Ain't No Stopping Us Now fra McFadden og Whitehead i morgenshowet her på Radio Grenland. Det litt mer trykk ut på veiene våre I dag, altså enn hva det var I forrige uke. Nå står det bra med kø over Valmyrene på Fylkesvei 32 I Porsgrunn, men det står også bra med kø I motsatt retning. Fra Hovingatunnelen og forbi BA-kvartalet og utover. Det saktegående ut av Vabakken-tunnelen retning Skien på Riksvei 36 I Porsgrunn, og det en god del trafikk rundt Menstadbrua, men har ikke tettet seg helt ennå. På Elstrømbrua ser det faktisk veldig greit ut. Det ikke all verdens med kø, og det går relativt kjapt gjennom rundkjøringene. Til en gjeld så det litt mer kødans rundt gamle Skien bil da, I alle retninger inn mot rundkjøringa der akkurat nå. Og Skien sentrum, jo da, det litt grann kø I sydgående fra Litorve og nedover, men I all hovedsak så går det ganske så bra.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Elskling,
5: ja.
4: Hva gjør vi med alt rotet?
5: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker.
5: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
6: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
7: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
8: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
9: Okay, and now back to business.
10: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: nok I dag av Taylor Swift sin The Fate of Ophelia For klokka har blitt 8 mandagsmorgen
1: Her VG-nyhetene To amerikanske passasjerer på cruiseskipet Hondius har vist symptomer for hantaviruset. Reporter Andreas Hagen Håkonsen har mer.
2: En av passasjerene har milde symptomer, og en annen har testet svagt positivt for Andes-varianten av hantaviruset, opplyser amerikanske myndigheter på X. Sammen med 15 andre fra skipet de nå på vei hjem til USA med fly organisert av det amerikanske utenriksdepartementet. De smittede fraktes I spesielle isolasjonsenheter ombord på flyet for sikkerhetsskyld.
1: Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte I løpet av 10 år. Samtidig skal landet styrke bånd til golfstatene, sier han I et intervju I programmet 60 Minutes på CBS. Israel mottar rundt 3,8 milliarder dollar I amerikansk militær bistand I året. Det satt I gang søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister på Nordmøre. Båten kom ikke tilbake til avtalt tid ved Smøla I Møre og Romsdal. Redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt, andre nødetater og frivillige deltar I søket. Briller for store verdier ble stjålet fra en butikk I Stokke I Sandefjord I natt. Politiet jakter en eller flere gjerningspersoner, og de har også gjort åstedsundersøkelser. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Fra I dag av må elbiler betale 70% av normaltakst I bommene I Grenland. Samtidig starter fase 2 av bypakka med 83 nye prosjekter. Det kommer ingen nye bomstasjoner, og både enveis innkrevning og timesregelen fortsetter som før. Og kommunledelsen I Bamble foreslår å legge ned skolene på Rønneholt og Herre og samle alle elever på Ryktvedt skole. I følge PD vurderes dette som den mest bærekraftige løsningen når økonomi, barnets beste og øvrige konsekvenser veies sammen. Forslaget sendes nå ut på høring, og saken skal behandles endelig I kommunestyret I september.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Som vi nevnte I stad, så går det relativt greit I trafikken I dag. I Skien så det nesten ikke kø I det hele tatt. Det står og stamper litt grann fra sykehuset omtrent forbi Klosterskogen og mot Gråtamoen. Men det ser ut til å være det eneste akkurat nå. Og I Porsgrunn så det da som vanlig fylkesvei 32 hvor det bytter litt imot fra Inger og inn til rundkjøringa inn til Kjølnesområdet og litt da I motsatt retning utover forbi B-kvartalet. Litt trafikk saktegående sådan også på riksvei 36 fra Skjelsvikdalen og ned mot Herøya, men det ser ut til å gå relativt greit unna det også. Både fly og tog I rute denne mandagen. Værmessig så det ikke så halvveis gærent sånn fra starten I dag, men ser ut til at det vil skye til litt utover dagen. Det blir I alle fall delvis skya for det meste I Grenland og Kragerø, mens skylaget antageligvis ikke sprekker opp før I kvellinga I mitt fylke I dag. Ellers det meldt en 10-11 grader som høyeste temperatur.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

Odds kvinner snudde en vanskelig kamp til 2-2 mot Åsane etter å ha ligget under 0-2 ved pause lørdag. Hanna Aurbrekolen reduserte, og kaptein Aurora Tilly Wallestad utlignet kort tid etter. Odd var klart best I andre omgang og presset Åsane hardt, men manglet siste lille for å ta alle poengene. Aurbrekolen sier til Varden at laget må bli mer kyniske, men mener utviklingen går I riktig retning. Neste kamp cupoppgjøret mot Stabæk på Skagerrak Arena I morgen. Porsche tok en sterk 2-1-seier borte mot Lysekloster lørdag. Hjemmelaget skåret tidlig, men Tobias Garstad utlignet etter en halvtime, og Oliver Odde Henriksrud sørget for ledelse rett

0: med å utvikle unge spillere, blant dem sønnen Oscar, som tatt opp I Odds utviklingsavdeling. Han har takket nei til roller I Odds-systemet for å få mer fri I helger og ettermiddager, men holder døra på gløtt for en trenerkarriere på sikt. Først skal pedagogikkstudiet fullføres. Joshua Kitolano aktuell for Bodø-Glimt foran sommerens overgangsvindu. Varden får opplyst at Glimt ønsker midtbanespilleren og at Kitolano selv positiv til en retur til norsk fotball. Flere klubber følger også situasjonen. Kontrakten med Sparta Rotterdam løper ut til sommeren, noe som gjør Gurseth-gutten tilgjengelig som bossmannspiller. Kitolano tidligere sagt at han vurderer klubbskiftet for å komme nærmere VM-troppen. Og Porsgrunnsgutt Odin Bjørtuft kunne løfte kongepokalen etter at Bodø-Glimt tok sitt tredje NM-gull I en dramatisk finale mot Brann lørdag kveld. Midtstopperen leverte en sterk kamp I et oppgjør som inneholdt det meste. Selvmål, keepertabber, utligninger, ekstraomganger og til slutt straffesparkkonkurranse. Glimt ledet 3-2, to minutter før slutt I ekstraomgangene, men Brann utlignet på straffe. I straffekonken ble keeper Nikita Haikin den store helten med to redninger, mens Glimt satte alle sine forsøk. Bjørtuft spilte en solid finale, ryddet opp defensivt og var en av Glimts mest stabile spillere I en kamp som svingte voldsomt. For Porsgrunnsgutten dette karrierens største klubbtriumf.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gardneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
1: Velkommen til Mai-dager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Lei bomringen. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
6: Morgenshowet. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

Bright fra Dean Lewis her I morgenshowet på Radio Grenland 4:30 på 8:30 mandags morgen. Og mandag betyr en ny runde med bingo klokka 21 I kveld, så vi klare vi med nye tall og nye muligheter, og ikke minst en jackpot på godt og vel 90 000 kroner. Sjekk ut bingobong.no, der

0: Klokka 8:30. Håper du har en bra start på mandagen. Du skal få de lokale nyhetene. Fra I dag av må elbiler betale 70% av normaltakst I bommene I Grenland. Samtidig starter fase 2 av bypakke Grenland med 83 nye prosjekter. Det kommer ingen nye bomstasjoner, og både enveis innkrevning og timesregelen fortsetter som før. Kommuneledelsen I Bamble foreslår å legge ned skolene på Rønneholt og Herre og samle alle elever på Ruktvedt skole. Ifølge PD vurderes dette som den mest bærekraftige løsningen når økonomi, barnets beste og øvrige konsekvenser veies sammen. Forslaget sendes nå ut på offentlig høring og saken skal behandles endelig I kommunestyret I september. Flyttingen av statsforvalteren fra Vestfold til Telemark går etter planen. En tredjedel av de ansatte skulle være på plass I Skien innen 2026, og det målet nådd for et år siden, melder NRK. Antall stillinger I Skien har økt fra 34 til 70, og innen 2029 skal halvparten av staben jobbe I Skien. En tidligere ambulansearbeider har saksøkt sykehuset Telemark etter å ha blitt sagt opp I 2025. Vedkommende mener oppsigelsen usaklig og bygger på feilaktige opplysninger. Sykehuset hevder derimot at det var nødvendig av hensyn til pasientsikkerheten, skriver Thea. Saken går I en nedre Telemark tingrett fra 19. mai. Og på ett år har det økonomiske resultatet forbedret seg med 91 millioner kroner. Det skriver kommunedirektøren I Kragerø I en orientering til politikerne ifølge NRK. Netto driftsresultat viser et mindre forbruk på 18 millioner. Samtidig det akkumulerte driftsunderskuddet redusert fra 122,3 millioner til 104,6 millioner kroner. Ser ut til at vi får litt av hvert denne uka. Det meldt hovedsakelig oppholdsvær resten av dagen I dag. I morgen starter det med sol og fint vær før det skyer tid utover ettermiddagen. Og så det meldt litt regn på onsdag og torsdag. Og så ser det ut til at vi slipper unna det verste 17. mai helgen. Vi kan I alle fall krysse fingrene for det forløpig da.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!
3: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Ja, vi krysser nok en gang av for en mandag I kalenderen vår, og vi setter I gang en ny uke. Håper du at en fin start på dagen så langt. Vi skal få besøk fra Varden etter hvert, blant annet. Først nå, Shania Twain.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
3: Hos Vill & Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat i over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.

Det fortiden til Rune Sanden Band. Dette her da, Modesty of Red, White and Blue. En titel som jo passer veldig fint i mai måned, hvor vi definitivt skal veive det røde og hvite og blå ganske så godt når vi kommer mot slutten av uka og skal feire 17. mai. Forrige uke var nyhetsbildet preget av dette hantaviruset som slo ut på dette cruiseskipet i Atlanterhavet og mange var kanskje litt bekymret da, for at dette skulle utvikle seg til noe verre men det ingen grunn til å finne fram hverken munnbind eller å bekymre seg for smitte fra hantavirus i Norge det sier i alle fall vaksineforsker og immunolog Gunnveig Grødeland til NRK nordmenn kan faktisk ta det veldig med ro dette hantaviruset, selv om det skremmende og folk har dødd, og det virker fryktinngytende, så det veldig lite smittsomt, sier Grødland, som forsker ved Universitetet i Oslo. Så langt i år så det meldt om 6 tilfeller her til lands. 3 av dem smittet i Norge, mens de 3 andre har ukjent smitteopphav, og det heller ikke meldt om nordmenn på dette cruiseskipet, da, så får jeg håpe at det stemmer det denne forskeren sier. Og i fjor så var det 34 faktisk som ble smittet av hantavirus i Norge.

sier Tap som synger Rough Boy I morgenshowet her på Radio Grenland I det vi skal se på litt nyheter og sånn igjen om ikke så lenge og så skal vi ta imot Tone Lensebakken I Varden for nå skal vi jo gå videre da I prosessen med å kåre Grenlands beste men først Meghan Trainor God jul

0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland. Yeah!

0: fest denne mandags morgen med deg. Klokka har blitt ni, og du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer steg med 2,9% fra mars til april. På ett år har prisene økt 6,6% ifølge tall fra SSB. Regjeringen setter inn støtet for å få ned antall sykemeldinger. Legeforeningen kritisk til grepene.
2: Blant tiltakene nye retningslinjer for bruk av sykemelding, slik at leger vurderer sykemelding mer likt enn i dag, og at gradert sykemelding skal være hovedregelen. Dersom legen mener at pasienten må være helt borte fra jobb, skal legen begrunne hvorfor. Spørsmålet hva som faktisk blir bedre med sterkere normering, nye økonomiske insentiver og mer dokumentasjon, sier Anne-Karin Rime i Legeforeningen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus. En annen har milde symptomer, opplyser det amerikanske helsedepartementet. Den positive PCR-prøven gjelder andestammen av viruset. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i North Carolina etter en fabelaktig avslutning og får med seg 33 millioner kroner. Han tar dermed et solid byks på verdensrankingen fra en 48. Til 25. Plass og går forbi Viktor Hovland på 27. Plass. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Fra i dag av må elbiler betale 70% av normaltakst i bommene i Grenland. Samtidig starter fase 2 av bypakka med 83 nye prosjekter. Det kommer ingen nye bomstasjoner, og både enveis innkrevning og timeregelen fortsetter som før. Og kommuneledelsen i Bamble foreslår å legge ned skolene på Rønneholt og Herre og samle alle elever på Ryktvedt skole. Ifølge PD vurderes dette som den mest bærekraftige løsningen når økonomi, barnets beste og øvrige konsekvenser veies sammen. Forslaget sendes nå ut på offentlig høring, og saken skal behandles endelig i kommunestyret i september.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt greit ute på veiene i øyeblikket. Ingen meldinger om noe spesielt å se opp for i alle fall. Ser også ut til at ting greit på stell i det kollektivet. For både Vy og Torp melder at alt i rute. Så har vi jo en relativt fin start på dagen da, med en god del sol, men også en del skyer, og etter hvert så vil det nok være skyene som kommer til å dominere mange steder. Og nå det meldt regnvær også i ettermiddag, både i Bø og Notodden, mens midtfylket ser ut til å slippe unna. Finest vær får vi i kystnære områder i dag, hvor det stort sett blir sol innimellom litt skyer, akkurat som nå. Også i Grenlandsområdet ser det ut til å fortsette. Blir ikke særlig varmt da, en 10-12 grader.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet.
6: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Snart skal vi kåre Grenlands beste, men først Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran, Azizam på Radio Grenland 6 over 9 klokka mandags formiddag som det har blitt 11. mai som vi krysser av for I kalenderen vår I dag. Håper helgen har vært fin og at starten på dagen også for så vidt har vært bra. En bra start på mandagen så blir det kanskje også en bra uke og så det jo en kort uke da, ikke minst. Så det jo også ting å ta med seg på en fortsatt relativt tidlig mandag. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 11, og nå skal vi kåre Grenlands beste. Vi skal I hvert fall gå et godt stykke videre, for gjennom helgen så har finalistene I de forskjellige kategoriene I Vardens, ja, vi må vel kanskje kalle det uhøytidelige kåring blitt offentliggjort. Tone Lensbakken, Tor Henrik Stensland, nå begynner det å nærme seg.
1: Ja, det begynner å nærme seg nå. Nå har vi tatt ut tre finalister I de tre kategoriene. Og har gått noen runder på det, og de ble publisert I helgen. Så kan jo Tor Henrik, det Tor Henrik og Mille, som har vært ute og overrasket de som ble plukket ut, og det var gøy det.
2: Alle synes det like gøy I stort sett
3: hver gang. Det jo veldig ordentligt, og det har jo vært ja, overrasket. Vi sender jo en melding på forhånd da, så det jo akkurat, det ikke sånn at vi møter opp der, for det ikke sånn at alle på jobb liksom, akkurat når det passer oss helt, ja. Det har vi lært.
0: Ja.
3: Så vi skulle jo gjerne bare møtt opp, men da blir vi også møtt av noen stengte dører noen ganger.
0: Ja, I hvert fall med tanke på at dere stort sett jobber dati, vil jeg tro, og pebber for eksempel, kanskje ikke I hvert fall ikke alle av de åpne da.
3: Og det vel ikke alle pizzashop som åpner klokka 9 akkurat når det passer for oss å treffe regler. Så det litt sånn det litt logistikk, men det, I år har det gått veldig, veldig bra da, faktisk.
1: Ja, det har det.
3: Sånn rent logistikkmessig. I fjor brukte vi vel en uke, da I år brukte vi jo bare 3 dager. Så det, vi tar nye steg.
0: Ja, der kan du se, der kan du se. Da det altså Grenlands beste familieopplevelse. Det Grenlands beste pubbar, og det Grenlands beste pizzashoppe. Men når jeg ser på de som da har gått videre her, så pizzashoppe kanskje ikke det rette ordet å bruke, tror jeg, Nick.
3: Nei, det jo, hva skal man si, det jo blant annet en pub inni der også, Karolen, som har begynt å lage pizza for et år siden, som har vært, det har jo tatt helt fullstendig av der borte, og de lager jo kjempegod pizza, jeg spiser den en gang I uka selv, mer eller mindre, jeg bor rett ved siden av nesten. Sjøloftet, ja, det kjenner vi jo godt det jo nostalgi, og det jo kjempepizza. Siste, nå fikk jeg helt...
1: Det Bella, Bella pizza, som ligger I Skien sentrum.
3: Der har jeg ikke spist skjermen
0: på pizza. Hvor den har på gått litt
1: gamle,
0: under radaren hos meg?
1: På gamle busstorget, eller ja, landmannstorget. Ja.
0: Og Didier?
3: Ja. De deler bygget med Didier, right. Så, så når Didier slutter å ha kafé, så åpner... Åpner de opp pizzaen
0: Utvelgelsen her, hvordan har den foregått?
1: Nei, altså vi har jo fått inn over 500 nominasjoner Tilsammen da I disse kategoriene Og så det jo noen steder som skiller seg ut Sånn at vi har tatt ut en god del av de øverste på lista Og så har vi gått gjennom, og vi kan ikke si dobbeltsjekka, men litt mer regnskap, atmosfære. Noen har vi testet ut for å se om det hvordan ting og så har da juryen kommet fram til hvilke tre da, som blir finalister. Ja, så vi har vært rundt og smakt på pizza, vi har, ja.
0: Kjedelig jobb,
3: ja. Ja, vi
1: det var en kjedelig dag på jobb.
3: Og barlivet kjenner jo, det vel kanskje min ekspertise, med min enn din hvertfall, så der kjenner vi jo litt til, men... Så det en god blanding da, av nominasjoner og av på en måte man skal... Det kommer jo nominasjoner på steder som for eksempel har mistet serveringsbevilgninger siden vi, siden vi startet kategorien, og så de kan jo helt åpenbart ikke være finalister. Liksom.
0: Ikke sant. Så det har vært en sånn type Eurovision-utvelgelse her da, litt publikumstemmer og litt jury.
1: Ja, det har det. Men altså, de publikumstemmene, det klart, de veier jo tungt. Det gjør de.
0: Ja.
1: Ja. Så, men det klart at man må jo gjennomgå og se litt hva, hvordan de driver så.
0: Ja. Noen overraskelser det jo her, vil jeg si da, blant annet dobbeltnominering til Karjolen, men nå hørte vi jo hvem som bor rett ved siden av, så...
3: Jeg har heldigvis ingenting med finalistens utvelgelse å gjøre, det jeg så veldig glad for at jeg kan si til folk når jeg kommer rundt, så det har jeg ingenting med. Men ja, Karolen får jo dobbelt. Ikke så overraskende kanskje at de nominert I pub og bar, for de har jo vært, de driver veldig godt, og det jo et sted som, hvor det stort sett kø nesten hver helg. Mm. I hvert fall når jeg har vært bortom der. Kanskje litt mer overraskende på pizza, men de lager faktisk en vanvittig god pizza. Dere har vel vært og smakt på den nå?
1: Ja, vi har vært og smakt på den nå. Mm.
0: Ja, for akkurat på pizza så er det liksom en del som man kunne, eller ville trodd på forhånd skulle vært kommet høyere opp da, som ikke er med her i det hele tatt.
1: Ja, pizza var jo en av de kategoriene som det kom inn veldig, veldig mange nominasjoner på. Så da har vi jo først og fremst gått etter antall stemmer på, hva skal jeg si?
3: Nominasjoner,
1: ja. På de 10-15 første, og så må man jo gå gjennom og se da. Men det er klart det er noen som skiller seg veldig ut, ja. Som har dobbelt så mange stemmer som de andre, og de er jo på, selvfølgelig med.
0: Alle de er på
1: diskusjonen.
0: Ja. Ja. Ja, det høres så bra ut. På siden jeg ikke har spist frokost, all det her pizza-praten her, jeg var sulten nå, kjenner jeg. Vi får ta med litt musikk fra en skjenskar som også driver med mat, for han er kokk, Sebastian Gjærelsen. Ikke gå.
3: Du

0: ikke gå.
1: Ikke gå, synger Sebastian Gjærelsen fra Skien I morgenshowet her på Radio Grenland. 14 og et halvt over ni klokka denne mandag 11. mai. Det dreier seg om Grenlands beste for Varden I full gang med nok en kåring. Og nå da finalistene klare I disse tre kategoriene. Det familieopplevelse, det pizza og det pub/bar. Og vi har Tone Lensbakken og Tor Henrik Stensland fra Varden på besøk I dag. Når du har gått gjennom den runde her, har det vært noen overraskelser?
2: Jeg vil jo si kanskje biblioteket I Porsgrunn på familieopplevelser det som på en måte overrasket meg mest. Mm. Ikke fordi de gjør en dårlig jobb eller noe sånt, men fordi jeg kanskje ikke visste at det var et... jeg som barnløs da, visste at det var et sted hvor man var med familien. Ja. Og de ble jo helt, de ble jo nærmest sjokkert over at de var nevnt her. Så ekstra gøy, og det første de sier jo, jeg merket det når jeg var på jobb på lørdag, liksom. At det her gir meg noe, dette gir meg noe mer da, noe mer motivasjon til å fortsette fordi folk ser oss da. Så det var jo veldig gøy. Der har de har gaming-rig, de har selvfølgelig bøker da. Vi prøver å ha minst mulig fokus på bøkene, fordi det vet jo alle. Alle vet at du har bøker på bibliotek på en måte.
1: Ja, de har fortsatt det altså.
2: Ja, ja, det ikke bare digitalt, det ikke bare padder som står rundt der som du kan lese. Så det var jo veldig gøy å kunne dele ut der. Familieopplevelse var vel kanskje den kategorien hvor det var mest sprik, I, hvor man hadde I pizza og I pub, så hadde man liksom en til to som liksom skilte seg veldig ut da. Ja. Mens her var det mer, vi hadde kanskje forventet at fritidsparken for eksempel skulle stikke av fullstendig, for det jo et... Ja. Kjent sted på en måte som mange bruker tida si på Men nå ble jo de nominert Eller finalister likevel da Men ingen som stakka Så der tror jeg juryen har hatt sitt å streame
1: ja. Overraskelsen her kanskje Brekka gård
3: Ja Det ble jo Brekka gård, fritidsparken Og Porsgrunn bibliotek Og Brekka gård, de gode på arrangementer De gode på familiearrangementer Og gjør veldig, veldig mye gøy Så det Ja, det ble en diskusjon rundt det, men det var ikke så vanskelig å velge det.
2: Nei, for oss som glad I dyr, da, så det jo de aller fleste, I hvert fall I Skien sitt første møte med gårdsdyr. Da. De startet vel egentlig hele greia på bakgrunn av at de hadde hatt med seg barn I dyreparken I Kristiansand, og ja. De ville bare være på Q-toppen. Så hvorfor skal jeg reise til Kristiansand og betale ganske mye for å komme inn der for å sitte og se på kuer og sauer og det som man kan ha hjemme da? Ja. Så da ble jo Brekka gård til, hvertfall derfor hun enig gikk inn da, for 9 år siden. Så jeg som elsker dyr, elsker det jo. De har skilpadder der til og med, som jeg ble jo helt...
1: Skilpadder jo bare kule.
2: Ja, Harriet, den ene skilpadder der, og meg fikk et veldig godt forhold utover dagen der, når vi var der.
1: Ja, endelig så klaffer jeg med damene.
2: Ja, endelig. Det var en gammel gresk landskilpadde.
1: Nydelig. Telemark Museum, om det ikke blant de nominerte her der, kanskje med Brekkeparken og alt rundt der, hadde kanskje sett for meg at den hadde...
3: Ja, nei, den tror jeg kanskje ikke Vet jeg ikke om den ble nominert en gang Nei, det tror jeg ikke den ble, faktisk ja. Vi fikk veldig mange nominasjoner Eller mange ulike nominasjoner da I familieopplevelser ja. Men nei, jeg tror

0: En som nominerte Nye Veier, for han syntes det var så hyggelig å sitte i kø med familien på E18. Og det var vel en annen som også hadde karriolen der, for det var der han var med datteren sin. Så det er jo veldig koselig. Men ikke noe Telemark Museum, eller altså Brekkeparken generelt. Det var kanskje litt overraskende når du sier det.
1: Ja, så var det en som sa til meg at biblioteket liksom er blant finalistene. Det er bra for de for all del, men sier det litt om mangel på tilbud i området vårt?
2: Altså biblioteket, det som kom inn med begrunnelser da på biblioteket er at det er gratis, de har gode åpningstider, de har arrangementer også i ferier, og det er fra liten til stor, så det er for hele familien.
0: Mm. De sier vel noe så fint som et av sitatene er vel, for mange er vi i hytta, noe som også overrasket meg litt, men det er jo et godt poeng. Jeg tenkte ikke på det som hytta, men når du sier det, det er jo ikke alle som har ting, det er ikke alle som har hytte, det er ikke alle som drar på ferier når alle andre er vekk. Da er det jo hyggelig å ha et sted man kan dra.
1: Definitivt, definitivt. I kategorien pubbar så er det da Karjolen, Lundetangen og Unionbar. Ingen sånn store overraskelser her, kanskje, i hvert fall ikke at Lundetangen er på lista.
0: Lundetangen og Karjolen er vel litt sånn halvbankers fra Skien og Porsgrunn, og så har jo ikke Union holdt på i mer enn halvannet år da, så jeg synes jo det var litt overraskende. Der var det jo tett og jevnt, det var jo mange andre som kan nevnes der, og Gimle var jo blant de som var veldig nære å bli nominert. Men man landet vel på Union Bar fordi man treffer en litt annen målgruppe, en annen kundebas enn de andre da, på en måte. Det er et litt sånn cocktailsted, fotball.
2: Kvisskvelder.
0: Kvisskvelder hver torsdag, ja. Litt sånn ferske og nye, men Tommy har jo erfaring fra
2: Lundetangen,
0: så han vet jo hva det går i, og vet jo hva folk vil ha, på en måte.
1: Definitivt. Hva videre nå da, Tone?
2: Nei, videre nå er det åpent for å stemme da, på disse, i disse kategoriene, og de kan stemme til og med 17. mai. Så nå er det opp til leserne hvem som vinner, rett og slett.
1: Så det er bare tida og veien, og så skal dere telle opp resultatet da, og kåre en vinner når?
0: Vi begynner vel mandag til uka da, eller altså mandag, ja, neste uke da, om en uke.
1: 18.
0: Så begynner vi å reise rundt og besøke de som har vunnet, og så antar jeg at det blir publisert rundt, det blir vel sikkert rundt helgen der da, for det tar jo litt tid å skulle hente inn ting og skrive ut ting, og de som vinner da får jo en stor rigg på navnet sitt, signert meg og Mille da, som sitter og hører på sikkert, så da skal det lages ordentlig greier, så det blir veldig spennende å se hvor vi må reise.
1: Så da er egentlig sånn fra mandag av neste uke, 18. mai, så kan man bare holde øynene litt åpne hos de som er nominerte, og ser du da Tor-Henrik og Mille og kanskje Tone også, så vet du hvem som er vinner.
0: Hvis ikke du hører noe fra meg innen tirsdagen der, så kan det være at du ikke har vinner,
1: ja. Ja. Vi får ønske alle nominerte finalister lykke til, og dere også som skal følge opp og kåre en vinner til slutt, så prates vi da fort vekk om en uke.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt i hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
3: da! Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17, følger jeg! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe gå!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du!
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffe gå og kjøpe billetter hvis du vil, da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakkes!
6: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
7: Okay, and now back to business.
8: Morgenshowet.

0: Don't Make Me Love You synger Lizzo her I morgenshowet på Radio Grønland hvor klokka har passert halv ti. Vi skal kikke på de lokale nyhetene. Fellesforbundet I Telemark retter kraftig kritikk mot driften ved et brakkehotell på Ruktvedt. Forbundet mener at ledere og mellomledere utfører arbeid som egentlig skulle vært stoppet under streiken, og omtaler dette som streikebryteri. Saken nå sendt videre til LO for juridisk vurdering, skriver Thea. Bedriften selv ønsker ikke å kommentere saken og viser til arbeidsgiverorganisasjonen. Fra I dag av må elbiler betale 70% av normaltakst I bommene I Grenland. Samtidig starter fase 2 av bypakka med 83 nye prosjekter. Det kommer ingen nye bomstasjoner, og både enveis innkrevning og timesregelen fortsetter som før. Kommunledelsen I Bamble foreslår å legge ned skolene på Rønneholt og Herre og samle alle elever på Ruktvedt skole. I følge PD vurderes dette som den mest bærekraftige løsningen når økonomi, barnets beste og øvrige konsekvenser veies sammen. Forslaget sendes nå ut på offentlig høring, og saken skal behandles endelig I kommunestyret I september. Flyttingen av statsforvalteren fra Vestfold til Telemark går etter planen. En tredjedel av de ansatte skulle være på plass I Skien innen 2026, og det målet nådd ett år før tiden, melder NRK. Antall stillinger I Skien har økt fra 34 til 70, og innen 2029 skal halvparten av staben jobbe I Skien. Og en tidligere ambulansearbeider har saksøkt sykehuset Telemark etter å ha blitt sagt opp I 2025. Vedkommende mener oppsigelsen usaklig og bygger på feilaktige opplysninger. Sykehuset hevder derimot at det var nødvendig av hensyn til pasientsikkerheten, skriver Thea. Saken går I Nedre Telemark tingrett fra 19. mai.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har vært en forholdsvis grei dag ute på veiene. Litt morgentrafikk har det vært, men ikke all verden, så ingen andre hendelser egentlig, og ingen forsinkelser heller som vi har fått nyss om. Så alt ser I hovedsak veldig greit ut så langt denne mandagen. Sol og pent vær forløpig også, jo meldt litt skyer utover, da, så vi får se hvordan det blir. I mitt fylke så det meldt regnvær også I ettermiddag, ellers så blir det en 10-12 grader. Blir mye regn I mitt fylke denne uka her, både onsdag, torsdag og fredag det meldt grått og vått både I Bø og Notodden. I Grenland og Kragerø så blir det mye lettere vær, det meldt for det meste opphold også litt sol innimellom og så kommer vi til 17. mai helgen og det ser foreløpig kryss I taket og krysser fingre og alt som ut til at det blir både opphold og kanskje også litt sol innimellom
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten din Peugeot-forhandler I Telemark
2: Morgenshowet
0: Minutter forbi halv ti klokka. Riktig god formiddag. Skal få ny musikk. Det Charlie Puth som har fått med seg Coco Jones på sangen som heter Sideways.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
6: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Neste år så låta 40 år gammel. Det går unna. Michael Jackson og Liberian Girl, som vel var single nummer 3 eller 4 eller noe sånt fra plata Bad, som kom I 1980. Syv altså, tenk det Kvart på 10 har klokka blitt denne mandags formiddagen 11. mai Og du skal få nyere toner nå Dette nemlig siste til Kygo Fått med seg Carter Faith That's when you know God formiddag

Maggie Riley med hjälp av Mike Oldfield, Moonlight Shadow heter selvfølgelig sangen du hørte her I morgenshowet på Radio Grenland. I det klokka 8 minutter på 10, det mandags formiddag, 11. mai, og plutselig så ble det litt dyrere da for alle egentlig å ut og kjøre bil I Grenland. Elbilene må jo betale I bommene fra og med I dag, og det 70% av taksen som resten av bilene må betale, og har betalt for så vidt I 10 år allerede. Men I og med at det fase 2 av bypakka da, som starter opp I dag, så blir det også dyrere å kjøre. Så passerte en bom her I dag tidlig, og da var det 29 kroner I rushen, var det ikke det da? Så det rundt 20 kroner vel sånn vanlig normaltakst nå etter rushen. Uansett så blir det dyrere for absolutt alle fra og med I en dag da, og I 10 år fremover. Og sikkert 10 år etter det også. Bli ikke overrasket I så fall. Dette Doja Cat, Paint the Town Red.

0: Velkommen.
1: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
0: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
2: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.
3: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
7: Morgenshowet

0: Louis Gammans med Dusa her I morgenshowet på Radio Grenland. Klokka har blitt 10.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger og I stedet gir flere graderte sykemeldinger. Målet å spare penger og redusere fravær. Sverige sender statsråder til Midtøsten og Nordafrika for å hente hjem gjengkriminelle og bakmenn som styrer vold fra utlandet. Nå vurderer Norge å gjøre det samme.
2: Norge jobber for tettere samarbeid med land som Marokko, hvor flere personer norsk politi ønsker utlevert og oppholder seg. Politiet har tidligere sagt til VG at norske saker ofte havner nederst I bunken hos andre land, mens Sverige opplever å bli prioritert etter at svenske statsråder selv har reist ned og bygget tettere samarbeid.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer steg med 2,9% fra mars til april. På ett år har prisene økt 6,6% ifølge tall fra SSB. Artisten Dua Lipa har saksøkt Samsung for 15 millioner dollar for ulovlig bildebruk. Bildet ble brukt på emballasjen til deres nyeste TV-modell uten tillatelse. Ifølge søksmålet ble bildet tatt backstage på en festival I 2024, og Lipa selv eier rettighetene til dem. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Fellesforbundet I Telemark retter kraftig kritikk mot drifta ved et brakkehotell på Ruktvedt. Forbundet mener at ledere og mellomledere utfører arbeid som egentlig skulle vært stoppet under streiken, og omtaler dette som streikebryteri. Saken nå sendt videre til LO for juridisk vurdering, skriver Thea. Bedriften selv ønsker ikke å kommentere saken og viser til arbeidsgiverorganisasjonen. Fra I dag av må elbiler betale 70% av normaltakst I bommene I Grenland. Samtidig starter fase 2 av bypakka med 83 nye prosjekter. Det kommer ingen nye bomstasjoner, og både enveisinnkrevning og timesregelen fortsetter som før.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser greit ut I trafikken, I hvert fall så langt. Ikke fått inn meldinger om noe annet I alle fall. Det heller ikke meldt om forsinkelser på hverken Bratsbergbane eller Vestfoldbane, og til og fra Torp går alt som det skal. Får vi litt varierende vær da utover dagen I dag, mens det for det meste blir oppholdsvær med innslag av sol innimellom I nedre del av fylket, så meldes det om regnvær I ettermiddag I mitt fylke. Det blir heller ikke noe særlig varmere enn 10-13 grader, og det omtrent der vi nå allerede noen steder, ser jeg, blant annet I Kragerø. Mens resten kommer etter sånn. Utover uka så det meldt litt vekslende da også. Onsdag, torsdag og fredag så blir det noen regndrypp de fleste steder, men mest I midtfylket, både Bø og Notodden får regnvær disse tre dagene. Men så ser det I hvert fall foreløpig ut til at 17. mai-været ikke blir så halvgærent I det hele tatt. I midtfylket det meldt opphold, en del sol og faktisk opp mot 18 grader, mens det blir rundt 16 grader og mye sol innimellom også I nedre del av fylket. Det I hvert fall foreløpig spådommen rundt 17. mai været.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter forbi 10. Dette Molly Sandén og Astrid S.

Odds kvinner snudde en vanskelig kamp til 2-2 mot Åsane etter å ha ligget under 0-2 ved pause lørdag. Hanna Aurbrekolen reduserte, og kaptein Aurora Tilly Wallestad utlignet kort tid etter. Odd var klart best I andre omgang og presset Åsane hardt, men manglet siste lille for å ta alle poengene. Aurbrekolen sier til Varden at laget må bli mer kyniske, men mener utviklingen går I riktig retning. Neste kamp cupoppgjøret mot Stabæk på Skagerrak Arena I morgen. Porsche tok en sterk 2-1-seier borte mot Lysekloster lørdag. Hjemmelaget skåret tidlig, men Tobias Garstad utlignet etter en halvtime, og Oliver Odde Henriksrud sørget for ledelse rett før pause. Andre omgang ble målløs, men Porsche kontrollerte inn tre viktige poeng. Seieren sender laget opp på 9. plass I andre divisjon før hjemmekampen mot Notodden 16. mai. Steffen Hagen, tidenes mest spillende I Odd med 591 kamper, sier til Varden at han overrasket over hvor lett overgangen til livet etter karrieren har vært. Nå jobber han som trener ved Telemark Toppidrett, studerer pedagogikk og har begynt å løpe regelmessig. Hagen sier han ikke savner å spille fotball, men trives med å utvikle unge spillere, blant dem sønnen Oscar, som tatt opp I Odds utviklingsavdeling. Han har takket nei til roller I Odd-systemet for å få mer fri I helger og ettermiddager, men holder døra på gløtt for en trenerkarriere på sikt. Først skal pedagogikkstudiet fullføres. Joshua Kitolano aktuell for Bodø-Glimt foran sommerens overgangsvindu. Varden

dramatisk finale mot Brann lørdag kveld. Midtstopperen leverte en sterk kamp I et oppgjør som inneholdt det meste. Selvmål, keepertabber, utligninger, ekstraomganger og til slutt straffesparkkonkurranse. Glimt ledet 3-2, to minutter før slutt I ekstraomgangene, men Brann utlignet på straffe. I straffekonken ble keeper Nikita Haikin den store helten med to redninger, mens Glimt satte alle sine forsøk. Bjørtuft spilte en solid finale, ryddet opp defensivt og var en av Glimts mest stabile spillere I en kamp som svingte voldsomt. For Porsgrunnsgutten dette karrierens største klubbtriumf. Målshowet.

0: til maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa jeg.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: God morgen! Alltid!

synger Agnes her på Radio Grenland 6 minutter på halv 11 som klokka har blitt en forholdsvis fin mandags formiddag hvor vi straks skal prate litt fotball for det har vært cupfinale I helgen og I kveld spiller Odd borte mot Egersund men først Sam Fender og

0: Sam Fender og Olivia Dean her I morgenshowet på Radio Grenland I det klokka 10:30 og vi skal prate litt fotball med Kurt Hella
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten din Mercedes-forhandler I Telemark
2: Dette morgenshowet
3: Våkn opp til godt humør hver dag
2: God morgen
0: Etter det som ble en neglebiten finale, så ble det altså klart at Odin Bjørtuft og resten av Bodø-Glimt kunne løfte kongepokalen lørdag kveld, Kurt Hella.
4: Ja, det satt langt inne. Det var det beste laget Bodø-Glimt, tok ledelsen, men normalt stødige Nikita Haikin, han hadde en forferdelig start på kampen. Slapp jo egenhendig Brann tilbake I kampen med to gedigne tabber I første omgang. Tok det sin tid før Bodø-Glimt fikk en velfortjent utligning til 2-2. Ekstra omganger. Bodø-Glimt presset på burde avgjort de ekstra omgangene, men klarte ikke det. Og så det jo som det ofte da. Han som tabbet seg ut, han ble den store helten I straffekonken.
0: Ja, for han holdt buret sitt rent, mens spillerne da klarte å gjøre sin del av jobben også, og da skåret mer enn hva Brann gjorde.
4: Ja da, det var en full fortjent seier til Bodø-Glimt, og en Haikin som sto frem I straffesparkkonkurransen og reddet to av Branns fire straffespark. Så Odin Bjørtuft, han kan da for første gang, sammen med Kjetil Knudsen og resten av gutta kaller seg cupmestre. De har tapt to ganger under Knudsen tidligere, og tar da den første cuptitelen siden 95, tror jeg, den tredje totalt for Bodø-Glimt. Så nei, det var en veldig bra kamp, veldig bra ramme på denne kampen, og ja, en skikkelig, skikkelig positiv cupfinale, rett og slett.
0: Ja, du synes det fungerte med cupfinale I tidlig mai?
4: Altså, det vanskelig å si, fordi at jeg tror Brann Bodø-Glimt I en cupfinale vil fungere uansett når den går I det været som var nå. Men det blir vanskelig å si altså, om det hadde vært Haugesund som møtte Egersund. Med all respekt for disse to lagene, så hadde det vært fantastisk stort for dem, men det blir ikke den offentlige interessen da, rundt en cupfinale som det blir når Brann og Bodø-Glimt møtes. Rødt mot gult, to gode fotballag som spiller morsom fotball. Rammen var veldig fin, så det ble en veldig bra cupfinale, men om det bedre å spille mai enn på slutten av sesongen, det jeg usikker på.
0: Men noen ting skal man kanskje bevare tradisjonen på, nasjonalsangen for eksempel?
4: Ja, det var grusomt. Man brukte vel den versjonen som var det Sissel Kyrkjebø har benyttet seg av på et eller annet arrangement eller noe. Det var jo ikke noe bra I det hele tatt. Så vår fantastiske konge Harald, han sto der og holdt maska. Men jeg vil nok tro at han ikke var så fan av den instrumentalversjonen av Ja, vi elsker.
0: Ja, han var vel ikke helt alene om det heller, skjønte jeg. Men cupfinalen ble nå avgjort okkesom, og publikum fikk jo valuta for penger da når det går til straffekonk, så du kan jo ikke be om mer enn det.
4: Nei, altså, det var jo vel slik jeg får rette deg litt halvparten. Kanskje litt under halvparten av publikum fikk valuta for pengene da. Jeg vil tro det den verste måten du kan tape en cupfinale på, den måten Brann gjør det på. De ser jo ut å kunne taue det inn etter 90 år, selv om Brann skårer vel der noen og 80. Så har man da den siste muligheten på straffer og ryker, så det klart at det er veldig tøft. Men når publikum møter opp en fotballkamp, så må man ha en avgjørelse, og da det straffekonk som må til om han ikke klarer å skille to lag på 120 minutter. 1, 2, 3.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Dette morgenshowet.

0: fra Melanie C selvfølgelig Never Be The Same Again. I det klokka nærmer seg kvart på 11 her på Radio Grenland. Vi skal prate enda mer fotball, for vi må jo ikke glemme at det også siste runda i Obos I dag, og Odd skal til Egersund Kurtella, og ja, nå I forkant av kampen klokka 19 I kveld, så har jo Odd ramlet litt ned på tabellen, da, men det jo fordi at alle de andre har spilt kamp I helgen.
1: Ja da, Odd vil ta tilbake tabelltoppen om de spiller ut. Bort imot Egersund bort, og uavgjort det vil være et bra resultat, men det jo ikke noen grunn til å ikke gå for det. Egersund har åpnet sesongen veldig bra. 4 seire og 1 tap, 3 målforskjell, så det en veldig tøff konkurrent Odd møter på. De tatt jo kun for Kongsvinger borte Egersund, og har vært spesielt bra på hjemmebane. Klart de har møtt Bryne Raufoss og Ranheim, så ikke noe sånn veldig tøffe konkurrenter. Altså den tøffeste konkurrenten jo Kongsvinger da, som de tappet for, og så kan man vel kanskje si det samme om Odd da, som har møtt et veldig bra lag I Stabæk. Der ble det uavgjort, så den kampen her I kveld altså det en utrolig tøff test for Odd, og det hadde vært så utrolig gøy, altså man kunne komme til 16. mai hjemme mot Moss på toppen av tabellen. Det tror jeg har noe å si altså for publikumsinnrykket. Det kommer til å bli mye publikum uansett hjemme mot Moss, men et Odd på tabelltopp, det ville være helt fantastisk inn mot 16. mai, og så vil det selvfølgelig være et svar til at Odd virkelig skal være med og kjempe om opprykk I år. Da må man I hvert fall ikke tape borte mot Egersund, så jeg gleder meg veldig til denne kampen I kveld, og samtidig litt ønskelig, for det et bra lag, dette Egersund-laget, som kommer til å gi Odd kamp.
0: Ja, de viser jo stadig det at de henger med, de bare ett poeng bak der sånn. Samtidig så det jo ikke så veldig mye som skal til for å ta igjen tabelltoppen som du sier da, uavgjort og holder, men det hadde jo vært deilig med en 3 poenger og 16 poeng da 16. mai-kampen.
1: Absolutt, men det ingenting annet. Alt tilsier at denne kampen blir jevn. Det så tett i denne Obos-ligaen og Egersund borte, det blir en jevn, tett, tøff kamp. Så får vi se. Kongsvinger som topper tabellen, de avga jo litt overraskende poeng på bortebane på fredag, var vel det. Seier både Stabæk og Strømsgods I helga gjør jo at man skal absolutt ha med seg poeng fra Egersund for å kunne gå 16. mai lyst i møte. Jeg vil på ingen måte være superskuffa over en uavgjort I kveld, men ingen grunn til å ikke gå for fullt for Odd med tanke på hva de har prestert til nå.

med sin Fever Dream her på Radio Grenland I det klokka 10 minutter på 11. Og med det så runder vi av for I dag. Jeg heter Thomas og sier takk for følge. Straks det klart for kontoret her på Radio Grenland, og så Kristoffer på plass I ettermiddag når klokka blir 2. Og husk, ny runde med bingo klokka 9 I kveld da. Rod Stewart tar oss med opp mot siste nytt. Her Young Turks. Ha da!

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Dette morgenshowet.
6: God morgen.

0: Her VG-nyhetene. Tre turister bekreftet omkommet etter en båtulykke på Nordmøre. Reporter Andreas Hagen Håkonsen, hva har skjedd her?
1: Ja, årsaken til ulykken foreløpig uklar. De tre personene ble funnet livløse i vannet i 1:30 i natt, og da lå utleiebåten kantret i vannet. De var del av et større reisefølge, tilsynelatende en vennegjeng på fisketur. En i dette følget som var i en annen båt meldte at det var litt vind og bølger, men det for tidlig å si om dette årsaken til kantringen.
0: USAs president Donald Trump avviser Irans svar på forslag om å avslutte krigen. Fullstendig uakseptabelt, skriver han på Truth Social. Ifølge Wall Street Journal skal ikke Iran ha gått med på USAs krav knyttet til landets atomprogram og lager av høyanriket uran. Artist Dua Lipa har saksøkt Samsung for $15 millioner for ulovlig bildebruk. Bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell uten tillatelse. Lipa eier selv rettighetene til bildet tatt backstage på en festival. Over 1,3 millioner personer har meldt seg på lotteriet for London Marathon neste år, som ny rekord. Arrangørene vurderer nå å gjøre løpet til et 2-dagers arrangement ved å dele elite- og mosjonsløpene mellom lørdag og søndag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere naboer i Skien sentrum gruer seg til sommerens planlagte VM-fest, skriver Varden. Et VM-torg og storskjerm kan føre til nattestøy siden kampene fra USA sendes midt på natta norsk tid. En far forteller at datteren hans, som bor i et kommunalt bofellesskap, kan få epileptiske anfall av mangel på søvn. Også andre naboer frykter en måned med lite søvn og ber kommunen ta hensyn. Skien kommune sier innspillene vil bli vurdert før de avgjør saken. Fellesforbundet i Telemark retter kraftig kritikk mot drifta ved et brakkehotell på Rygtvet. Forbundet mener at ledere og mellomledere utfører arbeid som egentlig skulle vært stoppet under streiken, og omtaler dette som streikebryteri. Saken nå sendt videre til LO for juridisk vurdering, skriver Thea. Bedriften selv ønsker ikke å kommentere saken og viser til arbeidsgiverorganisasjonen. Og en kvinne i slutten av 30-årene siktet for vold mot politiet etter en hendelse i Bø natt til i går. Hun ble nektet inngang på et utested og fulgte ikke politiets beskjeder. Ved innsettelse i arresten spyttet hun en politibetjent i ansiktet og kom med trusler. Kvinnen innrømmet forholdet i avhør og nå løslatt, mens saken går videre til retten.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

til maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Velkommen.
4: Hei, Sand. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
3: Ja, rom for fire. Med dusj.
4: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
3: Riktig.
2: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
6: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrenningen I Bamble Handelspark.
3: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
4: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
5: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordal kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjør ut til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, sa
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
11: 12-13. Juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12-13. Juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.
12: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Her VG-nyhetene. Irans forslag om å avslutte krigen med USA og gjenåpne Hormuzstredet var legitimt og generøst, sier en talsmann for landets utenriksdepartement. USAs president Donald Trump reagerte i går negativt på svaret fra Iran og kalte det uakseptabelt. Tre turister bekreftet omkommet etter en båtulykke på Nordmøre. De var del av et større reisefølge på fisketur, og årsaken til ulykken foreløpig uklar. Regjeringen setter inn støtet for å få ned antall sykemeldinger. Legeforeningen kritisk til grepene.
1: Blant tiltakene nye retningslinjer for bruk av sykemelding, slik at leger vurderer sykemelding mer likt enn i dag, og at gradert sykemelding skal være hovedregelen. Dersom legen mener at pasienten må være helt borte fra jobb, skal legen begrunne hvorfor. Spørsmålet hva som faktisk blir bedre med sterkere normering, nye økonomiske insentiver og mer dokumentasjon, sier Anne-Karin Rime i Legeforeningen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Marius Borg Høyby kan få dommen 15. juni, ifølge VGs opplysninger. Siden retten ble hevet har det vært uklart når dommen blir avsagt, og datoen ikke endelig bekreftet. Kristoffer Hivju blir å se i sesong 2 av den populære svenske dramaserien Der solen alltid skinner. Serien skapt av Felix Herngren, som også har regissert Solsidan. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere naboer i Skien sentrum gruer seg til sommerens planlagte VM-fest, skriver Varden. Et VM-torg og storskjerm kan føre til nattestøy siden kampene fra USA sendes midt på natta norsk tid. En far forteller at datteren hans, som bor i et kommunalt bofellesskap, kan få epileptiske anfall av mangel på søvn. Også andre naboer frykter en måned med lite søvn og ber kommunen ta hensyn. Skien kommune sier innspillene vil bli vurdert før de avgjør saken. Fellesforbundet i Telemark retter kraftig kritikk mot drifta ved et brakkehotell på Rygtvet. Forbundet mener at ledere og mellomledere utfører arbeid som egentlig skulle vært stoppet under streiken, og omtaler dette som streikebryteri. Saken nå sendt videre til LO for juridisk vurdering, skriver Thea. Bedriften selv ønsker ikke å kommentere saken og viser til arbeidsgiverorganisasjonen. Og en kvinne i slutten av 30-årene siktet for vold mot politiet etter en hendelse i Bø natt til i går. Hun ble nektet inngang på et utested og fulgte ikke politiets beskjeder. Ved innsettelse i arresten spyttet hun en politibetjent i ansiktet og kom med trusler. Kvinnen innrømmet forholdet i avhør og nå løslatt, mens saken går videre til retten.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Odds kvinner snudde en vanskelig kamp til 2-2 mot Åsane etter å ha ligget under 0-2 ved pause lørdag. Hanna Aurbrekolen reduserte, og kaptein Aurora Tilly Wallestad utlignet kort tid etter. Odd var klart best i andre omgang og presset Åsane hardt, men manglet siste lille for å ta alle poengene. Aurbrekolen sier til Varden at laget må bli mer kyniske, men mener utviklingen går I riktig retning. Neste kamp cupoppgjøret mot Stabæk på Skagerrak Arena I morgen. Porsche tok en sterk 2-1-seier borte mot Lysekloster lørdag. Hjemmelaget skåret tidlig, men Tobias Garstad utlignet etter en halvtime, og Oliver Odde Henriksrud sørget for ledelse rett før pause. Andre omgang ble målløs, men Porsche kontrollerte inn tre viktige poeng. Seieren sender laget opp på 9. plass I andre divisjon før hjemmekampen mot Notodden 16. mai. Steffen Hagen, tidenes mest spillende I Odd med 591 kamper, sier til Varden at han overrasket over hvor lett overgangen til livet etter karrieren har vært. Nå jobber han som trener ved Telemark Toppidrett, studerer pedagogikk og har

Og at Kitolano selv positiv til en retur til norsk fotball. Flere klubber følger også situasjonen. Kontrakten med Sparta Rotterdam løper ut til sommeren, noe som gjør Gurseth-gutten tilgjengelig som bossmannspiller. Kitolano har tidligere sagt at han vurderer klubbskiftet for å komme nærmere VM-troppen. Og Porsgrunnsgutt Odin Bjørtuft kunne løfte kongepokalen etter at Bodø-Glimt tok sitt tredje NM-gull I en dramatisk finale mot Brann lørdag kveld. Midtstopperen leverte en sterk kamp I et oppgjør som inneholdt det meste. Selvmål, keepertabber, utligninger, ekstraomganger og til slutt straffesparkkonkurranse. Glimt ledet 3-2, to minutter før slutt I ekstraomgangene, men Brann utlignet på straffe. I straffekonken ble keeper Nikita Haikin den store helten med to redninger, mens Glimt satte alle sine forsøk. Bjørtuft spilte en solid finale, ryddet opp defensivt og var en av Glimts mest stabile spillere I en kamp som svingte voldsomt. For Porsgrunnsgutten dette karrierens største klubbtriumf.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Hipp hipp hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
4: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger. På 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
5: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
6: Industriuka, Norges viktigste møteplass
5: fra 1. til 4. juni.
6: Industriuka.no

0: Velkommen til maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
6: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: child.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
3: Bestill I container hos...
2: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
4: Velkommen.
5: Hei, Sam. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
4: Ja, rom for fire. Med dusj.
5: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
4: Riktig.
6: Nå det tid for dekkskiftet. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.
7: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: är VG-nyheterna. DNB ökar ränta på bolån och inskudd som första storbank efter ränteökningen från Norges bank förra uke. Styrningsränta i Norge är nu på 4,25%. Rødt kräver mer pengar till de med de laveste ytelsene i budsjettforhandlingene. Mimir Kristiansson tilbyr seg også som life coach for de rødgrønne.
1: Han mener de rødgrønne partiene burde legge striden om avgiftskutt på diesel bak seg og enes om tiltak som gir bedre økonomi til vanlige folk og de som har lite. Mitt råd å ta alle de negative tankene, putte dem i en pose, knytte den og kaste den bort, sier Kristiansson.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover å gjøre det bedre i månedene og årene som kommer. Starmer møter stadig større motstand i egne rekker etter katastrofevalget.
2: I know that people are frustrated by the state of Britain. Frustrated by politics. And some people frustrated with me. I know I have my doubters. And I know I need to prove them wrong. And I will.
0: Anne Hathaway returnerer i Nye prinsesse på prøve oppfølger. I den nye filmen blir Mia Thermopolis dronning av Genovia. Flere originale rollebesetningsmedlemmer forventes å vende tilbake. Innspillingen skal finne sted i Europa. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Flere naboer i Skien sentrum gruer seg til sommerens planlagte VM-fest, skriver Varden. Et VM-torg og storskjerm kan føre til nattestøy siden kampene fra USA sendes midt på natta norsk tid. En far forteller at datteren hans, som bor i et kommunalt bofellesskap, kan få epileptiske anfall av mangel på søvn. Også andre naboer frykter en måned med lite søvn og ber kommunen ta hensyn. Skien kommune sier innspillene vil bli vurdert før de avgjør saken. Fellesforbundet i Telemark retter kraftig kritikk mot drifta ved et brakkehotell på Ryktvet. Forbundet mener at ledere og mellomledere utfører arbeid som egentlig skulle vært stoppet under streiken, og omtaler dette som streikebryteri. Saken nå sendt videre til LO for juridisk vurdering, skriver Thea. Bedriften selv ønsker ikke å kommentere saken og viser til arbeidsgiverorganisasjonen. Og en kvinne i slutten av 30-årene siktet for vold mot politiet etter en hendelse i Bø natt til i går. Hun ble nektet inngang på et utested og fulgte ikke politiets beskjeder. Ved innsettelse i arresten spyttet hun en politibetjent i ansiktet og kom med trusler. Kvinnen innrømmet forholdet i avhør og nå løslatt, mens saken går videre til retten.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Boing!

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt i hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost i koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi i Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Hos Vill & Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat i over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: blitt mandag igjen. Klokken den to, Taylor Swift klar, men først overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. DNB øker renta på boliglån og innskudd som første storbank etter renteøkningen fra Norges Bank forrige uke. Styringsrenta I Norge nå på 4,25%. Marius Borg Høiby kan få dommen 15. juni ifølge VGs opplysninger. Siden retten ble hevet har det vært uklart når dommen blir avsagt. Tre turister bekreftet omkommet etter en båtulykke utenfor Smøla på Nordmøre. De var del av et større reisefølge på fisketur. Årsaken til ulykken uklar. Rødt krever mer penger til de med de laveste ytelsene I budsjettforhandlingene. Mimir Kristiansson tilbyr seg også som life coach for de rødgrønne.
2: Han mener de rødgrønne partiene burde legge striden om avgiftskutt på diesel bak seg og enes om tiltak som gir bedre økonomi til vanlige folk og de som har lite. Mitt råd å ta alle de negative tankene, putte dem I en pose, knytte den og kaste den bort, sier Kristiansson.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Og god mandags ettermiddag, ny uke, nye muligheter og alt det der der Med en kort uke da, for mange rød dag på torsdag Kristin Vilfart, den kommer snikende inneklent på fredag Ja da, det god stemning, Kristoffer heter jeg Skal dittre videre inn I ettermiddagen her nå Med både ny musikk fra Nova Khan, ikke minst Luis Capaldi Men først Bryan Adams

jo relativt fine forhold I dag. Greit med sol, også litt ut over sen ettermiddag og til kveld her, men faren for en og annen regndroppe, men fortsatt ikke noen store mengder dog. Temperaturen på en 11-12 grader. Hva det gjelder morgendagen, starter med strålende sol og blå himmel der, men utover ettermiddagen så skyer det mer over, og kan også der komme noen regnbyger. Temperaturen I morgen starter på et par plussgrader, før det blir opp mot en 14-15.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Søren var sommeren igjen, Ruben, så snart
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen
1: Det gjør det, vet du Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år eller om de faktisk kan gå over den nye brua
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett Da rappellerer du
1: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes!
4: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet, og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Ettermiddagsrushet.

Lucky fra Jason Mraz og Colby Kylie på Radio Grenland mandags ettermiddag. Håper du har hatt en fin helg da, at du har fått ladet opp litt til denne uken her. For min del så har det vært en egentlig litt sånn todelt helg. Da hadde barn første halvdel av helgen der, og det var jo god stemning. Det bortsett fra sånn på morgenkvisten, for det fascinerende. Det en innebygd vekkeklokke i de to krabatene der, altså 3 og 6 år er det jo nå da, og ja, det sånn prikk 06.00 hver eneste dag, altså hvor de spretter opp unnsatt på sånn barnehagedager da, da kan de ligge og sove litt lenger, men i helgen, ja da, da skal vi være på fra start, som vi sier i breddefotballen, så særlig mye sånn hvile, det har det ikke blitt, men greit nok allikevel, og så har jeg faktisk rukket da å få byttet dekk på bilen også i løpet av helgen, var på tide da å få av vinterskoene nå og på med sommerdekkene der, og det jo, altså det jo en jobb som den virker så svær liksom når du skal gjøre det, men så setter du i gang, og så, det tar jo knapt en time en gang, så det ikke så ille allikevel, og så det en god følelse da, litt sånn mandig at du faktisk har byttet dekk.

0: Tidenes mest strømmende sang, det det faktisk Blinding Lights, The Weeknd, det på Radio Grenland I det Thomas klar når klokken passert halv tre.
1: Odds kvinner snudde en vanskelig kamp til 2-2 mot Åsane etter å ha ligget under 0-2 ved pause lørdag. Hanna Aurbrekolen reduserte og kaptein Aurora Tilly Wallestad utlignet kort tid etter. Odd var klart best I andre omgang og presset Åsane hardt, men manglet siste lille for å ta alle poengene. Aurbrekolen sier til Varden at laget må bli mer kyniske, men mener utviklingen går I riktig retning. Neste kamp cupoppgjøret mot Stabæk på Skagerrak Arena I morgen. Porsche tok en sterk 2-1-seier borte mot Lysekloster lørdag. Hjemmelaget skåret tidlig, men Tobias Garstad utlignet etter en halvtime, og Oliver Odde Henriksrud sørget for ledelse rett før pause. Andre omgang ble målløs, men Porsche kontrollerte inn tre viktige poeng. Seieren sender laget opp på 9. plass I andre divisjon før hjemmekampen mot Notodden 16. mai. Steffen Hagen, tidenes mest spillende I Odd med 591 kamper, sier til Varden at han overrasket over hvor lett overgangen til livet etter karrieren har vært. Nå jobber han som trener ved Telemark Toppidrett, studerer pedagogikk og har begynt å løpe regelmessig. Hagen sier han ikke savner å spille fotball, men trives med å utvikle unge spillere, blant dem sønnen Oscar, som tatt opp I Odds utviklingsavdeling. Han har takket nei til roller I Odd-systemet for å få mer fri I helger og ettermiddager, men holder døra på gløtt for en trenerkarriere på sikt. Først skal pedagogikkstudiet fullføres. Joshua Kitolano aktuell for Bodø-Glimt foran sommerens overgangsvindu. Varden får opplyst at Glimt ønsker midtbanespilleren og at Kitolano selv positiv til en retur til norsk fotball. Flere klubber følger også situasjonen. Kontrakten med Sparta Rotterdam løper ut til sommeren, noe som gjør Gurseth-gutten tilgjengelig som bossmannsspiller. Kitolano har tidligere sagt at han vurderer klubbskiftet for å komme nærmere VM-troppen. Og Porsgrunnsgutt Odin Bjørtuft kunne løfte kongepokalen etter at Bodø-Glimt tok sitt tredje NM-gull I en dramatisk finale mot Brann lørdag kveld. Midtstopperen leverte en sterk kamp I et oppgjør som inneholdt det meste. Selvmål, keepertabber, utligninger, ekstraomganger og til slutt straffesparkkonkurranse. Glimt ledet 3-2, to minutter før slutt I ekstraomgangene, men Brann utlignet på straffe. I straffekonken ble keeper Nikita Haikin den store helten med to redninger, mens Glimt satte alle sine forsøk. Bjørtuft spilte en solid finale, ryddet opp defensivt og var en av Glimts mest stabile spillere I en kamp som svingte voldsomt. For Porsgrunnsgutten dette karrierens største klubbtriumf.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Der så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hos Vil og Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat i over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.

0: vi skal inn på Grenlands aller, aller beste.
1: Og nå skal vi kåre Grenlands beste. Vi skal I hvert fall gå et godt stykke videre, for gjennom helgen så har finalistene I de forskjellige kategoriene I Vardens, ja, vi må vel kanskje kalle det uhøytidelige kåring, blitt offentliggjort. Tone Lensbakken, Tor Henrik Stensland, nå begynner det å nærme seg.
2: Ja, det begynner å nærme seg nå. Nå har vi tatt ut tre finalister I de tre kategoriene. Jeg har gått noen runder på det, og de ble publisert I helgen. Så kan jo Tor Henrik, det Tor Henrik og Mille som har vært ute og overrasket de som ble plukket ut, og det var gøy det.
3: Alle synes det like gøy stort sett
4: hver gang. Det jo veldig ordentligt, og det har jo vært ja, overrasket. Vi sender en melding på forhånd da, så det jo akkurat, det ikke sånn at vi møter opp der, for det ikke sånn at alle på jobb liksom, akkurat når det passer oss helt, ja. Det har vi lært.
1: Ja.
4: Så vi skulle jo gjerne bare møtte opp, men da blir vi også møtt av noen stengte dører noen ganger.
1: Ja, I hvert fall med tanke på at dere stort sett jobber dati, vil jeg tro, og Pebber for eksempel, kanskje ikke I hvert fall ikke alle av de åpne da.
4: Og det vel ikke alle pizzashop som åpner klokka 9 akkurat når det passer for oss å treffe regler. Så det litt sånn det litt logistikk, men det, I år har det gått veldig, veldig bra da, faktisk.
2: Ja, det har det.
4: Sånn rent logistikkmessig. I fjor brukte vi vel en uke, da I år brukte vi jo bare 3 dager. Så det, vi tar nye steg.
1: Ja, der kan du se, der kan du se. Da det altså Grenlands beste familieopplevelse. Det Grenlands beste pubbar, og det Grenlands beste pizzashoppe. Men når jeg ser på de som da har gått videre her, så pizzashoppe kanskje ikke det rette ordet å bruke, tror jeg, Nick.
4: Nei, det jo, hva skal man si, det jo blant annet en pub inni der også, Karolen, som har begynt å lage pizza for et år siden, som har vært, det har jo tatt helt fullstendig av der borte, og de lager jo kjempegod pizza, jeg spiser den jo en gang I uka selv, mer eller mindre, jeg bor jo rett ved siden av nesten. Sjøloftet, ja, det kjenner vi jo godt, det jo nostalgi, og det jo kjempepizza. Siste, nå fikk jeg helt...
2: Det Bella,
4: Bella pizza,
2: pizza, som ligger I Skien sentrum.
4: Der har jeg ikke spist skjermen.
1: Hvor den har gått
2: på
1: litt
2: gamle,
1: under radaren hos meg?
2: Det Busstorget, eller
4: ja,
2: Landmannstorget.
4: Ja.
1: Og Didier?
4: Ja. De deler bygget med Didier, right. så når Didier slutter å ha kafé, så åpner de opp pizzaen.
1: Hmm. Utvelgelsen her, hvordan har den foregått?
2: Nei, altså vi har jo fått inn over 500 nominasjoner tilsammen da I disse kategoriene. Og så det jo noen steder som skiller seg ut, sånn at vi har tatt ut en god del av de øverste på lista. Og så har vi gått gjennom, og kan ikke si dobbeltsjekka, men litt mer regnskap, atmosfære. Noen har vi testet ut for å se om det hvordan ting og så har da juryen kommet fram til hvilke tre da, som blir finalister. Ja, så vi har vært rundt og smakt på pizza, vi har, ja.
1: Kjedelig jobb,
4: ja. Ja,
2: det var
4: en
2: kjedelig dag på jobb.
4: Og barlivet kjenner jo, det vel kanskje min ekspertise, med min enn din hvertfall, så der kjenner vi litt til. Men så det en god blanding da, av nominasjoner og av på en måte man skal... Det kommer jo nominasjoner på steder som for eksempel har mistet serveringsbevilgninger siden vi startet kategorien, og så de kan jo helt åpenbart ikke være finalister. Liksom.
1: Ikke sant. Så det har vært en sånn type Eurovision-utvelgelse her da, litt publikumstemmer og litt jury.
2: Ja, det har det. Men altså, de publikumstemmene, det klart, de veier jo tungt. Det gjør de.
1: Ja.
2: Ja. Så, men det klart at man må jo gjennomgå og se litt på hvordan de driver så.
1: Ja. Mm. Noen overraskelser det jo her, vil jeg si da, blant annet dobbeltnominering til Karjolen, men nå hørte vi jo hvem som bor rett ved siden av, så...
4: Jeg har heldigvis ingenting med finalistens utvelgelse å gjøre, det jeg så veldig glad for at jeg kan si til folk når jeg kommer rundt, så det har jeg ingenting med. Men ja, Karjolen får jo dobbelt, ikke så overraskende kanskje at de nominert I pub og bar, for de har jo vært, de driver veldig godt, og det jo et sted som... hvor det stort sett kø nesten hver helg. Mm. I hvert fall når jeg har vært bortom der. Kanskje litt mer overraskende på pizza, men de lager faktisk en vanvittig god pizza. Dere har vel vært og smakt på den nå?
2: Ja, vi har vært og smakt på den nå. Mm.
1: Ja, for akkurat på pizza så det liksom en del som man kunne, eller ville trodd på forhånd skulle vært kommet høyere opp da, som ikke med her I det hele tatt.
2: Ja, pizza var jo en av de kategoriene som det kom inn veldig, veldig mange nominasjoner på. Så da har vi jo først og fremst gått etter antall stemmer på, hva skal jeg si?
4: Nominasjoner.
2: Nominasjoner, ja, på de 10-15 første, og så må man jo gå gjennom og se da. Men det klart det noen som skiller seg veldig ut, ja. Som har dobbelt så mange stemmer som de andre, og de jo selvfølgelig med.
1: Alle de på lista. Diskusjonen.

tidenes spill til Nintendo 64 det. Alle som jeg vokste opp på sent 90-tall, tidlig 2000-tall var vel borte det 4-player GoldenEye. Ja, da var det god stemning når man satt foran en relativt liten TV der. Du fikk Tina Turner på radioen din I det vi nærmer oss 3 på klokken. Perry frem mot nyhetene.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt er å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Ettermiddagsrøsje.

0: Sisam fra Ed Sheeran på radioen din etter nyheten om klokken den tre.
1: Her VG-nyhetene. Stortinget har bedt regjeringen la ALS-pasienter prøve en ny og lovende medisin. Pasienter får fortsatt nei.
2: I mars vedtok Stortinget at også ALS-pasienter utenfor studien ved Oslo Universitetssykehus skulle få prøve medisinen ILB. Likevel sier Direktoratet for medisinske produkter fortsatt nei og viser til dagens regelverk. Nå reagerer både pasienter, pårørende og politikere, og FRP kaller det et alvorlig svik mot dødssyke mennesker. Helseminister Jan Christian Vestre sier en ekspertgruppe nå ser på regelverket.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Irans forslag om å avslutte krigen med USA og gjenåpne Hormuzstredet var legitimt og generøst, sier en talsperson for landets utenriksdepartement. USAs president Donald Trump reagerte i går negativt på svaret fra Iran og kalte det uakseptabelt. Ånund Lie Bygland ny landslagstrener i langrenn for herrenes elitelag. Det ble klart på Norges Skiforbunds pressetreff i dag.
3: Jeg har siste to årene vært trener på da Team Elon Oslofjord, og fikk nå den fantastiske muligheten til å jobbe med den gjengen her. Så det gleder jeg meg veldig til.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet

mandags ettermiddag. Takk for at du med på Radio Grenland, hvor Kristoffer på plass det her I ettermiddagsrush. Og velkommen skal du selvfølgelig være. Det blir både Toto og en ny ukens god låt straks. Vi skal høre mer om Grenlands beste også etter hvert. Men først Alex Borg.

0: litt sånn delvis skyet, men noe sol også utover sen ettermiddag og til kvelden samtidig. En andre regndropp I luften, så litt regnbue, men ikke umulig å se. Temperaturen på en 11 grader. Hva gjelder morgendagen? Sol og blå himmel fra start av, så en fin start på en tirsdagen. Så skyer det mer over og kan komme noen regndropper I morgen ettermiddag. Temperaturen I morgen blir på en 14-15 grader.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. I got something I want to talk about.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg. Velkommen til Mai-dager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengåsenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt.

0: Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Ettermiddagsrushet.

Beautiful Girls fra Sean Kingston. Nå har vi kommet oss såpass langt ut I kalenderen at vi da kan begynne å se konturene av 17. mai vær. Altså vi nordmenn, vi jo relativt opptatt av vær, og spesielt på nasjonaldagen da, når vi skal være mye ute, og det ser ikke så halvgærent ut faktisk. Det ser ganske greit ut for alle med bunad I hvert fall. Starter litt sånn lettere overskyet, men gode perioder med sol der, litt mer skydekke fra formiddagen av, og så sprekker det mer opp igjen til ettermiddagen. Temperaturen på 17. mai, en sånn 5-6 grader fra start, og så stopper det på en 15-16 der, så den voldsomme bunadkoken, det kommer ikke til å bli. Det fortsatt fare da, for at det kan komme en og annen regndroppe. Foreløpig nå så det ikke meldt noe regn, men meteorologen sånn, kanskje bittelitt, men I det store og det hele så ser det I hvert fall nå ut da, som at nasjonaldagen preges av relativt kurant vær, så det jo stadig da en snau uke igjen, så det kan jo endre seg, men vi får jo ta med oss de positive vibbene fra startup.

0: kommet oss forbi halv fire på klokken nå. Vi skal høre mer om kåringen Grenlands beste I verden med journalistene Tone Rensebakken og Tor Henrik Stensland, som har vært hos Thomas.
1: Det dreier seg om Grenlands beste, for verden I full gang med nok en kåring, og nå da finalistene klare I disse tre kategoriene. Det familieopplevelse, det pizza, og det pub/bar. Og vi har Tone Lensbakken og Tor Henrik Stensland fra Varden på besøk I dag. Når du har gått gjennom den runde her, har det vært noen overraskelser?
2: Jeg vil jo si kanskje biblioteket I Porsgrunn på familieopplevelser det som på en måte overrasket meg mest. Ikke fordi de gjør en dårlig jobb eller noe sånt, men fordi jeg kanskje ikke visste at det var et... jeg som barnløs da, visste at det var et sted hvor man var med familien.
1: Ja.
2: Og de ble jo helt, de ble jo nærmest sjokkert over at de var nevnt her. Så ekstra gøy, og det første de sier jo merket at jeg var på jobb på lørdag, liksom. At det her gir meg noe, dette gir meg noe mer, da, noe mer motivasjon til å fortsette fordi folk ser oss, da. Så det var jo veldig gøy. Der har de har gaming rig, de har selvfølgelig bøker, da. Vi prøver å ha minst mulig fokus på bøkene, fordi det vet jo alle. Alle vet at du har bøker på bibliotek på en måte.
1: Ja, de har fortsatt det altså.
2: Ja, ja, det ikke bare digitalt, det ikke bare padder som står rundt der som du kan lese. Så det var jo veldig gøy å kunne dele ut der. Familieopplevelse var vel kanskje den kategorien hvor det var mest sprik I, hvor man hadde I pizza og I pub, så hadde man liksom en til to som liksom skilte seg veldig ut da. Mens her var det mer, vi hadde kanskje forventet at fritidsparken for eksempel skulle stikke av fullstendig. For det jo et... Ja. Kjent sted på en måte som mange bruker tida si på, men nå ble jo de nominert eller finalister likevel da, men ingen som stakka, så der tror jeg juryen har hatt sitt å streame.
1: Ja. Overraskelsen her kanskje Brekka gård.
3: Ja, det ble jo Brekka gård, fritidsparken og Porsgrunn bibliotek, og Brekka gård de gode på arrangementer. De gode på familiearrangementer og gjør veldig, veldig mye gøy. Så det... Ja, det ble en diskusjon rundt det, men det var ikke så vanskelig å velge det.
2: Nei, for oss som glad I dyr, da, så det, jo, det jo de aller fleste, I hvert fall I Skien, sitt første møte med gårdsdyr. Da. De startet vel egentlig hele greia på bakgrunn av at de hadde hatt med seg barn I dyreparken I Kristiansand, og de ville bare være på kutoppen. Så hvorfor skal jeg reise til Kristiansand og betale ganske mye for å komme inn der for å sitte og se på kuer og sauer og det som man kan ha hjemme da? Så da ble jo Brekka gård til, hvertfall derfor hun enig gikk inn da, for 9 år siden. Så jeg som elsker dyr, elsker det jo. De har skilpadder her til og med, som jeg ble jo helt...
1: Skilpadder jo bare kule.
2: Ja, Harriet, den ene skilpadder der, og meg fikk et veldig godt forhold utover dagen der, når vi var der.
1: Ja, endelig så klaffer jeg med damene.
2: Ja, endelig. Det var en gammel gresk landskilpadde, måtte det.
1: Nydelig.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
7: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
8: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst? Fra Ramstadbakeren. Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11. Og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
9: Ettermiddagsrushet.

0: Anita og J-Lo. Kvart på fire på klokken. Vi skal høre mer fra Tor Henrik Stensland og Tone Lensebakken I Varden da, angående Grenlands beste kåringen.
1: Telemark Museum, om det ikke blant de nominerte der, kanskje med Brekkeparken og alt rundt der, hadde du kanskje sett for meg at den hadde
2: Ja, nei, den tror jeg kanskje ikke, vet jeg ikke om den ble nominert en gang. Nei, det tror jeg ikke den ble, faktisk. Ja. Vi fikk veldig mange nominasjoner, I, eller mange ulike nominasjoner da, I familieopplevelser. Ja. Men nei, jeg tror ikke det var det
3: som, En som nominerte Nye Veier For han syntes det var så hyggelig å sitte I kø med familien på E18 Og det var vel en annen som også hadde karjolen der For det var der han var med datteren sin Så det jo veldig koselig Men ikke noe Telemark Museum Eller nei, altså Brekkeparken generelt Det var kanskje litt overraskende når du sier det
1: Ja, så var det en som sa til meg at Jøss, biblioteket liksom blant finalistene Det bra for de for all del Men sier det litt om mangel på tilbud I området vårt?
2: Altså biblioteket det som kom inn med begrunnelser da, på biblioteket at det gratis de har gode åpningstider de har arrangementer også I ferier og det fra liten til stor så det for hele familien
3: mm. De sier vel noe så fint som et av sitatene vel for mange vi I hytta noe som også overrasket meg litt men det jo et godt poeng Jeg tenkte ikke på det som hytta, men når du sier det, det jo ikke alle som har ting, det ikke alle som har hytte, det ikke alle som drar på ferier når alle andre vekk. Og da jo hyggelig å ha et sted man kan dra.
1: Definitivt, definitivt. I kategorien pubbar så det da Karjolen, Lundetangen og Unionbar. Ingen sånn store overraskelser her, kanskje I hvert fall ikke at Lundetangen på lista.
3: Lundetangen og Karjolen vel litt sånn halvbankers fra Skien og Porsgrunn, og så har jo ikke Union holdt på I mer enn halvannet år da, så jeg synes jo det var litt overraskende. Der var det jo tett og jevnt, det var jo mange andre som kan nevnes der, og Gimle var jo blant de som var veldig nære å bli nominert. Men man landet vel på Union bare fordi man treffer en litt annen målgruppe, en annen kundebase enn de andre da, på en måte. Det et litt sånn cocktailsted, fotball.
2: Kvisskveller.
3: Kvisskveller hver torsdag, ja. Litt sånn fersk og nye, men Tommy har jo erfaring fra
2: Lundetangen.
3: Så han vet jo hva det går I, og vet jo hva folk vil ha, på en måte.
1: Definitivt. Hva videre nå da, Tone?
2: Nei, videre nå. Nå det åpent for å stemme da, på disse, I disse kategoriene, og vi kan stemme til og med 17. mai. Så nå det opp til leserne hvem som vinner, rett og slett.
1: Så det bare tida og veien, og så skal dere telle opp resultatet da, og kåre en vinner når?
3: Vi begynner vel mandag til uka da, eller altså mandag, ja neste uke da, om en uke.
1: 18.
3: Så begynner vi å reise rundt og besøke de som har vunnet, og så antar jeg at det blir publisert rundt det blir vel sikkert rundt helgen der da, for det tar jo litt tid å skulle hente inn ting og skrive ut ting og de som vinner da får jo en stor rig på navnet sitt signert meg og Mille da som sitter og hører på sikkert Så da skal det lages ordentlige greier, så det blir veldig spennende å se hvor vi må reise.
1: Så da egentlig sånn fra mandag av neste uke, 18. mai, så kan man bare holde øynene litt åpne hos de som nominerte, og ser du da Tor Henrik og Mille og kanskje Tone også, så vet du hvem som vinner.
3: Hvis ikke du hører noe fra meg innen tirsdagen der, så kan det være at du ikke har vinnet igjen.
1: Ja,

Chris Brown det på radioen din en mandags ettermiddag begynner å nærme oss fire på klokken det betyr at vi snart har unnagjort ukens aller første arbeidsdag da det jo deilig det skal få med rapport Golden Man nå for det handler jo om å gripe de små øyeblikkene

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestiller container hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
8: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: En av Britney sine store klassikere kommer din vei straks Upside Dirt Again etter overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. Stortinget har bedt regjeringen la ALS-pasienter prøve en ny og lovende medisin, men pasienter får fortsatt nei.
2: I mars vedtok Stortinget at også ALS-pasienter utenfor studien ved Oslo Universitetssykehus skulle få prøve medisinen ILB. Likevel sier Direktoratet for medisinske produkter fortsatt nei og viser til dagens regelverk. Nå reagerer både pasienter, pårørende og politikere, og FRP kaller det et alvorlig svik mot dødssyke mennesker. Helseminister Jan Christian Vestre sier en ekspertgruppe nå ser på regelverket.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover å gjøre det bedre i månedene og årene som kommer. Starmer møter stadig større motstand I egne rekker etter katastrofevalget.
3: I know that people are frustrated by the state of Britain, frustrated by politics, and some people frustrated with me. I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.
1: Skuespiller Kristoffer Hivju blir å se I sesong 2 av den populære svenske dramaserien Der solen alltid skinner. Serien skapt av Felix Herngren, som også har regissert Solsidan. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

tid når ting stemte for Britney. Ups, ei, dritt igjen. God mandags ettermiddag. Det vi har kommet oss forbi fire på klokken. Kristoffer heter jeg, men det en time til her i ettermiddagsrush med blant annet Ida Lova og svagere enn

er litt sånn delvis skyet, periode med solen også utover sen ettermiddag til kvelden, men stadig da mulighet for at det kommer noen få regndråper. Også temperaturen på 11-12 grader blir ikke noe varmere enn det, snarere tvert imot. Hva gjelder morgendagen, solskinn og blå himmel og et par plussgrader fra start der. Utover dagen blir det faktisk opp mot en 14-15 i morgen, men det skyer også mer over, og kan i morgen ettermiddag komme en annen regndråpe.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Velkommen til Maidager på Hovenga senteret. Denne uka pynter vi senteret i rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene i mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge

0: til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
1: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
3: Industriuka.no
4: Ettermiddagsrøsje.

Victoria Nadine, det her på Radio Grenland. Og det jo ja, toppmatch I Obos-ligan I kveld, må vi jo kunne kalle det da. Odd, de på besøk hos Egersund. Det Odd på fjerdeplass, Egersund på femteplass, og vinneren av den kampen som har avsparket klokken 19 går jo til topps på tabellen da. Hvis noen vinner da blir uavgjort, så vel Odd også oppe på førsteplass der. Da de forbi Kongsvinger på målforskjell. Vi skal ta en prat med Kurt Hella om den kampen.

0: kampen straks, men først må vi innom cupfinalen som ble spilt på lørdag, for det ble jo en ellevill affære.
1: Etter det som ble en neglebiten finale, så ble det altså klart at Odin Bjørtuft og resten av Bodø-Glimt kunne løfte kongepokalen lørdag kveld, Kurtella.
2: Ja, det satt langt inne. Det var det beste laget Bodø-Glimt, tok ledelsen, men normalt stødige Nikita Haikin, han hadde en forferdelig start på kampen. Slapp jo egenhendig Brann tilbake I kampen med to gedigne tabber I første omgang. Tok det sin tid før Bodø-Glimt fikk en velfortjent utligning til 2-2. Ekstra omganger. Bodø-Glimt presset på. Burde avgjort de ekstra omgangene, men klarte ikke det. Og så er det jo som det ofte er da. Han som tabbet seg ut, han ble den store helten I straffekonken.
1: Ja, for han holdt buret sitt rent, mens spillerne da klarte å gjøre sin del av jobben også, og da skåret mer enn hva Brann gjorde.
2: Ja da, det var en full fortjent seier til Bodø-Glimt, og en Haikin som sto frem I straffesparkkonkurransen og reddet to av Branns fire straffespark. Så Odin Bjørtuft, han kan da for første gang, sammen med Kjetil Knudsen og resten av gutta kaller seg cupmestre. De har tapt to ganger under Knudsen tidligere, og tar da den første cuptitelen siden 95, tror jeg, den tredje totalt for Bodø-Glimt. Så nei, det var en veldig bra kamp, veldig bra ramme på denne kampen, og ja, en skikkelig, skikkelig positiv cupfinale, rett og slett.
1: Ja, du synes det fungerte med cupfinale I tidlig mai?
2: Altså, det vanskelig å si, for jeg tror Brann Bodø-Glimt I en cupfinale vil fungere uansett når den går I det været som var nå. Men det blir vanskelig å si altså, om det hadde vært Haugesund som møtte Egersund. Med all respekt for disse to lagene, så hadde det vært fantastisk stort for dem, men det blir ikke den offentlige interessen da, rundt en cupfinale som det blir når Brann og Bodø-Glimt møtes. Rødt mot gult, to gode fotballag som spiller morsom fotball. Rammen var veldig fin, så det ble en veldig bra cupfinale, men om det bedre å spille mai enn på slutten av sesongen, det jeg usikker på.
1: Men noen ting skal man kanskje bevare tradisjonen på, nasjonalsangen for eksempel?
2: Ja, det var grusomt. Man brukte vel den versjonen som var det Sissel Kyrkjebø har benyttet seg av på et eller annet arrangement eller noe. Det var jo ikke noe bra I det hele tatt. Så vår fantastiske konge Harald, han sto der og holdt maska. Men jeg vil nok tro at han ikke var så fan av den instrumentalversjonen av Ja, vi elsker.
1: Nei, han var vel ikke helt alene om det heller, skjønte jeg. Ja. Men cupfinalen ble nå avgjort okkesom, og publikum fikk jo valuta for penger da når det går til straffekonk, så du kan det jo ikke be om mer enn det.
2: Nei, altså, det var jo vel slik jeg får rette deg litt halvparten. Kanskje litt under halvparten av publikum fikk valuta for pengene da. Jeg vil tro det den verste måten du kan tape en cupfinale på, den måten Brann gjør det på. De ser jo ut å kunne taue det inn etter 90 år, selv om Brann skårer vel der noen og 80. Så har man da den siste muligheten på straffer og ryker, så det klart at det er veldig tøft. Men når publikum møter opp på en fotballkamp, så må man ha en avgjørelse, og da det straffekonk som må til om han ikke klarer å skille to lag på 120 minutter.

0: Det er beskjeden fra Maribella, og er det Odd da som kan kose seg I aften på tabelltopp? Da må de I så fall slå Egersund. Uavgjort kan også holde det da til å innta førsteplassen I Obos-ligaen. Vi har tatt en prat med Kurt Hella.
1: Vi skal prate enda mer fotball, for vi må jo ikke glemme at det også siste runda I Obos I dag, og Odd skal til Egersund, Kurt Hella. Og ja, nå I forkant av kampen klokka 19 I kveld, så har jo Odd ramlet litt ned på tabellen, da, men det jo fordi at alle de andre har spilt kamp I helgen.
2: Ja da, Odd vil ta tilbake tabelltoppen om de spiller ut. Bort imot Egersund bort, og uavgjort det vil være et bra resultat, men det jo ikke noen grunn til å ikke gå for det. Egersund har åpnet sesongen veldig bra. 4 seire og 1 tap, 3 målforskjell, så det en veldig tøff konkurrent Odd møter på. De tatt jo kun for Kongsvinger borte Egersund, og har vært spesielt bra på hjemmebane. Klart de har møtt Bryne Raufoss og Ranheim, så ikke noe sånn veldig tøffe konkurrenter. Altså den tøffeste konkurrenten jo Kongsvinger da, som de tappet for, og så kan man vel kanskje si det samme om Odd da, som har møtt et veldig bra lag I Stabæk. Der blir det uavgjort, så den kampen her I kveld altså det en utrolig tøff test for Odd, og det hadde vært så utrolig gøy, altså man kunne komme til 16. mai hjemme mot Moss på toppen av tabellen. Det tror jeg har noe å si altså for publikumsinnrykket. Det kommer til å bli mye publikum uansett hjemme mot Moss, men et Odd på tabelltopp, det ville være helt fantastisk inn mot 16. mai, og så vil det selvfølgelig være et svar til at Odd virkelig skal være med og kjempe om opprykk I år. Da må man I hvert fall ikke tape borte mot Egersund, så jeg gleder meg veldig til denne kampen I kveld, og samtidig litt vanskelig, for det et bra lag, dette Egersund-laget, som kommer til å gi Odd kamp.
1: Ja, de viser jo stadig det at de henger med. De bare ett poeng bak der sånn. Samtidig så det jo ikke så veldig mye som skal til for å ta igjen tabelltoppen, som du sier da. Uavgjort og holder, men det hadde jo vært deilig med en 3 poenger og 16 poeng da 16. mai-kampen.
2: Absolutt, men det ingenting annet. Alt tilsier at denne kampen blir jevn. Det så tett i denne Obos-ligaen og Egersund borte, det blir en jevn, tett, tøff kamp. Så får vi se. Kongsvinger som topper tabellen, de avga jo litt overraskende poeng på bortebane på fredag, var vel det. Seier både Stabæk og Strømsgods i helga gjør jo at ja, man skal absolutt ha med seg poeng fra Egersund for å kunne gå 16. mai lyst i møte. Jeg vil på ingen måte være superskuffa over en uavgjort I kveld, men ingen grunn til å ikke gå for fullt for Odd med tanke på hva de har prestert til nå.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Elskling,
2: ja.
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
7: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
8: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
9: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
10: Ettermiddagsrushet.

0: Abrakadabra og god stemning med Lady Gaga 1646. Thomas har sportsnyhetene.
1: Odds kvinner snudde en vanskelig kamp til 2-2 mot Åsane etter å ha ligget under 0-2 ved pause lørdag. Hanna Aurbrekolen reduserte og kaptein Aurora Tilly Wallestad utlignet kort tid etter. Odd var klart best I andre omgang og presset Åsane hardt, men manglet siste lille for å ta alle poengene. Aurbrekolen sier til Varden at laget må bli mer kyniske, men mener utviklingen går I riktig retning. Neste kamp cupoppgjøret mot Stabæk på Skagerrak Arena I morgen. Porsche tok en sterk 2-1-seier borte mot Lysekloster lørdag. Hjemmelaget skåret tidlig, men Tobias Garstad utlignet etter en halvtime, og Oliver Odde Henriksrud sørget for ledelse rett før pause. Andre omgang ble målløs, men Porsche kontrollerte inn tre viktige poeng. Seieren sender laget opp på 9. plass I andre divisjon før hjemmekampen mot Notodden 16. mai. Steffen Hagen, tidenes mest spillende I Odd med 591 kamper, sier til Varden at han overrasket over hvor lett overgangen til livet etter karrieren har vært. Nå jobber han som trener ved Telemark Toppidrett, studerer pedagogikk og har begynt å løpe regelmessig. Hagen sier han ikke savner å spille fotball, men trives med å utvikle unge spillere, blant dem sønnen Oscar, som tatt opp I Odds utviklingsavdeling. Han har takket nei til roller I Odd-systemet for å få mer fri I helger og ettermiddager, men holder døra på gløtt for en trenerkarriere på sikt. Først skal pedagogikkstudiet fullføres. Joshua Kitolano aktuell for Bodø-Glimt foran sommerens overgangsvindu. Varden får opplyst at Glimt ønsker midtbanespilleren og at Kitolano selv positiv til en retur til norsk fotball. Flere klubber følger også situasjonen. Kontrakten med Sparta Rotterdam løper ut til sommeren, noe som gjør Gurseth-gutten tilgjengelig som bossmannsspiller. Kitolano har tidligere sagt at han vurderer klubbskifte for å komme nærmere VM-troppen. Og Porsgrunnsgutt Odin Bjørtuft kunne løfte kongepokalen etter at Bodø-Glimt tok sitt tredje NM-gull I en dramatisk finale mot Brann lørdag kveld. Midtstopperen leverte en sterk kamp I et oppgjør som inneholdt det meste. Selvmål, keepertabber, utligninger, ekstraomganger og til slutt straffesparkkonkurranse. Glimt ledet 3-2, 2 minutter før slutt I ekstraomgangene, men Brann utlignet på straffe. I straffekonken ble keeper Nikita Haikin den store helten med 2 redninger, mens Glimt satte alle sine forsøk. Bjørtuft spilte en solid finale, ryddet opp defensivt og var en av Glimts mest stabile spillere I en kamp som svingte voldsomt. For Porsgrunnsgutten dette karrierens største klubbtriumf.

Der satt svinger oss I lysekronen med Sia Chandelier på Radio Grenland I det klokken begynner å nærme seg fem, og det betyr at jeg må pakke sammen snippvesken, som det så fint heter, da, og takke for følge. Håper du har fått en fin mandag, at det bare kan nytes utover her, og så høres vi plutselig igjen. Husk da, det jo en kort arbeidsuke. Deilig med mai, det disse røde dagene som bare prikkes inn litt her og der. Vi hørte. I'll find the time, we will find the timing

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss Reefers.

0: Velkommen.
1: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
0: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
2: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner i Grenland. Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbler.

0: Her VG-nyhetene. Den mistenkte for skytingen under korrespondentmiddagen I det hvite hus I USA erklærer seg ikke skyldig I drapsforsøk, det melder Bloomberg. President Donald Trump ble raskt evakuert, og skytteren ble pågrepet før han kom seg inn til middagen. Venstreleder Guri Melby vil bruke 142 millioner kroner årlig på å slette studiegjeld for barnehagelærere.
1: I fjor sto nær 40% av studieplassene på barnehagelærerutdanningen tomme ved studiestart. Folk slutter, og alt for få vil utdanne seg til yrke. Det går utover barna, sier Melby. Å slette studiegjeld for ferdigutdannede barnehagelærere et av Venstres krav til revidert nasjonalbudsjett. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun enig I at gjeldsletting kan gjøre yrket mer attraktivt.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Rema 1000 tilbakekaller salami med trøffel. Det skjer etter funn av listeria, melder mattilsynet. 5-6 plasser I troppen til fotball-VM fortsatt åpne, ifølge landslagssjef Ståle Solbakken. Men lista over kandidater på rundt 50 navn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: verden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen i Bamble Handelspark.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestiller konteiner hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.

0: til maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på hovengasenteret.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.

0: Her VG-nyhetene. Det norske jentekor avslutter ikke beskytterskapet med kronprinsessen likevel, men setter det på pause til 2027.
1: I mars ble det kjent at det norske jentekor avslutter samarbeidet grunnet kronprinsesse Mette Marits kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein, men de står fortsatt på lista over beskytterskap og opplyser nå at de har satt samarbeidet på pause til neste årsmøte tidlig neste år. Etter brudd med Sex og Samfunn, Fokus, Norsk Bibliotekforening og Amandusfestivalen har kronprinsessen nå beskytterskap for 18 organisasjoner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Rema 1000 tilbakekaller salami med trøffel. Det skjer etter funn av listeria, melder Mattilsynet. Over 1,3 millioner personer har meldt seg på lotteriet for London Marathon neste år, noe som ny rekord. Arrangørene vurderer nå å dele elite- og mosjonsløpene mellom lørdag og søndag. Ånund Lie Bygland ny landslagstrener i langrenn for herrenes elitelag. Det ble klart på Norges Skiforbunds pressetreff i dag.
2: Jeg har de siste to årene vært trener på Team Elon Oslofjord, og fikk nå den fantastiske muligheten til å jobbe med den gjengen her. Så det gleder jeg meg veldig til.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her VG-nyhetene. To personer skal være døde og tre skadde i skyting i den franske byen Nice. En person på skuter åpnet ild og flyktet deretter i bil. Ifølge franske medier skal det være et oppgjør knyttet til narkotikamiljøer. En politibil har krasjet i en personbil under en biljakt på E18 ved Kolbotn. Det skjedde etter at en bilist ville unndra seg kontroll. En av fem elever i Oslo-skolen leser på laveste mestringsnivå. Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarn mener det ikke er bra nok og vil ha mer systematisk språkarbeid fra barna begynner i barnehagen. Venstreleder Guri Melby ville bruke 142 millioner kroner årlig på å slette studiegjeld for barnehagelærere.
1: I fjor sto nær 40% av studieplassene på barnehagelærerutdanningen tomme ved studiestart. Folk slutter og alt for få vil utdanne seg til yrket. Det går utover barna, sier Melby. Å slette studiegjeld for ferdigutdannede barnehagelærere er et av Venstres krav til revidert nasjonalbudsjett. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er enig i at gjeldsletting kan gjøre yrket mer attraktivt.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rota?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Her VG-nyhetene. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum vil forlenge avgiftskutt på drivstoff ut 2026. Vedum mener avgiftskuttene har ført til lavere prisvekst. Lørenskog kommune har fått brev fra aktøren som har utsatt dem for dataangrep og vet hvem det er. De har satt krisestab etter angrepet, men tror ikke at sensitive personopplysninger hentet ut. LO-leder Kine Asper Vistnes varsler at det kan bli mange streiker fremover. Fra torsdag kan utkjøring av øl og brus bli rammet. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund sier det fort kan bli tomt, særlig dersom folk hamstrer. President Donald Trump mener våpenhvilen med Iran henger i en tynn tråd. Han ikke fornøyd med forslaget fra Iran.
1: It's a stupid proposal.
0: En av fem elever i Oslo-skolen leser på laveste mestringsnivå. Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden mener det ikke bra nok, og vil ha mer systematisk språkarbeid fra barna begynner i barnehagen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Velkommen.
2: Heisan.
1: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
2: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
2: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Hear the clock ticking on the wall, losing

fell down the sewer and got let astray.

0: ikke nei til fest og basar. Jesus gjorde tross alt vatten om til vin. Dette ble både overskrifter i Jærbladet etter saken, og ikke nok med det, sitert i sitatspalter til Nasjonalavisa, Dag og Tid. For å si det slik, jeg står fremleis for det jeg sa den gang. For jeg synes det gledelig at det norske herrelandslaget i fotball endelig har klart det. De har kvalifisert seg til VM for første gang på 28 år. I tillegg må det sies at undertegnet og alkoholpolitisk talsperson i Klepp KrF aldri har opplevd at herrelandslaget i fotball har spilt i VM. Så ja, dette blir en nasjonal fest. Selvsagt skal vi legge til rette for en nasjonal fest, men vi i KrF vil unngå å slippe ut folk med promille fra kampslutt og frem til morgenkvisten. Ja, vi er klar over at meisterskapet blir spilt i en annen tidszone enn oss. Derfor vil enkelte kamper bli spilt utover dagens maksimaltid for skjenking etter alkoholloven. Klepp KrF har likevel vurdert det slik at å åpne for skjenking langt utover nattestid kan ha negative konsekvenser, og jeg vil minne om alkoholloven paragraf 1 ledd 7a. Vi som politikere skal vurdere skjenkinger opp mot de skadeverknadene alkohol kan ha, med særlig omsyn til barn og unge, skolevei, bostadområde, institusjoner for folk med rusproblem og lokalmiljø ellers, sitat slutt. For å si det slik, det verste scenariet vi i KrF ser for oss, er at foreldre leverer barn i barnehagen og går videre på jobb med promille. Klepp KrF står derfor rakrygget og skjent å stemme imot innstillinger om å utvide skjenketidene i denne saken. Omsynet til barn og unge og andre sårbare grupper veg tyngst for oss i KrF. Takk.
1: Takk, Vegard. Da er neste taler Martin Vikakali fra Venstre, og deretter Tom Ogaksneva fra FAP. Vær så god, Martin, ordet ditt.
2: Hvorfor? Nå er det vår, og naboene er mer ute enn før. Og av og til kan det føles ut som naboen følger litt vel mye med på hva han holder på med. Men av og til så kan det lønne seg å kikke over gjerdet og se hva naboen driver på med. Og det gjelder i høyeste grad i denne saken om skjenketiden. For innstillingen som kommunestyret har fått her i våre sauer, i venstre sauer, i overkant byråkratiske og næringsfientlige. Det gjelder spesielt punkt om at hver kamp som skal vises må søkes om, og at det bare skal kunne være arrangement innen oss. Derfor har vi i Venstre sitt over hekken til naboen i teamet for inspirasjonen. Fotball er den desidert største idretten i Norge. Det er kultur, det er glede og det er fellesskap. I en tid da mange mener mye om mangt, er det få ting som samler oss like mye som det norske landslaget. Det at det norske landslaget i fotball har klart å komme seg til det første VM siden i forrige årtusen, synes jeg fortjener en folkefest. Vi som politikere har et ansvar når vi behandler denne saken, og sørger for å tilrettelegge for at dette kan skje med å sørge for rimelige reguleringer for næringslivet. Vi i Venstre mener at reguleringene som ble vedtatt av et klart flertall i teamet er fornuftige i så måte. Og derfor ønsker vi å fremme et alternativt forslag her. Så blir det opp til næringslivet i kommunen om de ønsker å benytte seg av muligheter til å ta innover seg muligheten som ligger i forslaget, om det blir vedtatt. Om de ikke gjør det, så sender vi i hvert fall et signal om hvordan vi ønsker Klepp skal være for fremtiden. Takk.
1: Takk, Martin. Og neste taler, Tom Ovexnøve fra FAP. Førløpig siste taler. Jeg ber om at en tegner seg under Tom Ove sitt innlegg, hvis en ønsker om å ønske ordet.
3: Ordfører, det skal Venstre ha i hvert fall. De er en veldig fabrikk å lage fullt av tilleggsforslag. Men akkurat i denne saken her med festebasar hele på natt og utendørs, da folk skal få lov å sove. Jeg kan huske for noen år siden, så var det en sånn telt her på Klepp. Der var noen sånn festlighet, og da måtte vi pakke sammen i 11-tiden, og da skrutte hjem med sikken og sånt, og da var det slutt, for da skal folk rundt sove. Det respekterer vi jo, og at vi skulle kunne måtte ha alkohol og utendørs arrangement på natt og med, det er ikke bare de som drikker alkohol som er interessert i sport gjennom unger og alt mulig, så, så dette synes jeg teker litt av, så jeg kommer til gode finstillinger. Takk.
1: Takk, Tom Ove. Da det kommet en taler til. Kjetil Friis fra Høyre skal få ordet. Lars O. Kjetil.
4: Ja, ordfører. Takk til Venstre for et godt og fornuftig forslag. V for voyeur, eller kikker, kikkerveken til naboen, det er bra. Tror de fleste i Høyre ikke har støttet forslaget deres.
1: Takk, Kjetil. Da var du siste taler. Da tenker jeg vi skal gjøre det slik her. Jeg har fått forståelse for at noen ønsker å stemme imot uansett, og da tenker jeg vi tar og stiller de to forslag opp imot den, innstillingen og alternativ forslag, og så det som vinner, så blir det da anledning til å stemme imot i, en, i omgang 2. Ja, ja. Det var så mange forslag. Da tar vi, ja, det er greit, det går vei i ånda i dag, det blir 4.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3 og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Nå vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
4: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
3: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
5: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Hei, hei, hei, og hallo, og riktig, riktig god mandagskveld, og velmøtt til Radio Bingo. Herman Skatting her I studio, Anne Giske skal som vanlig skrive premielister for en vega si som var på krus på Donau, og hadde før kommet hjem, så var jeg vekk igjen, og nå befinner hun seg I Hardanger. Men det jo en god plass å skrive premielister. Vi skal spille tre runder med Radio Bingo, en, to og tre rekke I hver av rundene, og du har alle taler som blir lest opp. Når du har alle vannrett, så har du en rekke, og når vi spiller to og tre rekke, så må alle være inn forbi samme innringet felt. Det 6 felt på arket, og hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, så står talongnummer på tvers til venstre på brettet. Hvis du kjøpte på nettet, så står det oppe til høyre. Du ringer bingo på 51 66 50 40, og da trenger vi å vite hva tal fikk du bingo på, og hva talongnummeret ditt. Jep, vi klar for omgang nummer 1. Vi spiller en rekke. 250 kroner, 2 rekke 500 og 3 rekke 1000. Første tal blir 77. 77. Sjekke om det kveldens første bingo.

Sabrina Solheim har en rekke effekter på tallet 75. Etter 75 har vi hatt tre tall, det er tallet 80, 33 og 42. 80, 33 og 42 er for sent, 75 eller tidligere er det som gjelder. Sabrina Solheim hadde kjøpt et og søkkel K. Kjelsvik.

Sabrina Solheim, du kveldens første vinner. Navnet ditt står øverst på premielister. Etter du fikk bingo, så det tre tal, så du må passe på at du fått med deg. Det tallet 80, 33 og 42. 80, 33 og 42. Da spiller vi to rekke. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 21. 2N. Sekstito. Atten. N. Åtta. Førtien. Fyra. N. 2, enkel 2. 24, 2, 4. 81, 8, 1. 30, 3, 0. 67, 6, 7. 25, 2, 5. 47, 4, 7. 60, 63, 6, 3. 13, 1, 3. 70, 7, 0. 26, 2, 6. 52, 5, 2. 19, 1, 9. 5, enkel 5. 66, 6, 6. 49, 4, 9. 48, 4, 8. 56, 5, 6. 20, 2, 0. 90, 9, 0. Det ringer telefonen, og da sjekker bingo. I don't deserve-

Og David Undheim, bingo på siste oppløste tal, som tallet 90. Det betyr, hvis du sitter med to rekke, så må du ringe. Og David Undheim, kjøp brettet hos Bankers Pizza på Brynne.

David Unheim er vinner av to rekke 500 kroner. Bingo på siste oppløste tal som var tale 90. Og da fortsetter vi samme arke. Nå skal vi fylle et av de seks feltene, tre rekke. Vi spiller om 1000 kroner, og tale nå blir 36, 3, 6. Sextifem, sex, fem. Ni, enkel, ni. Seisten, en, sex. Sextifire, seks, fire. Femti, fem, null. Trettioåtta, tre, åtta. 44, 4, 4. 27, 2, 7. 43, 4, 3. 76, 7, 6. 59, 5, 9. 83, 8, 3. 78, 7, 8. 57, 5, 7. 79, 7, 9. 54, 5, 4. 82, 8, 2. 89, 8, 9. 71, 71. 22, 2, 2. Der våkner telefonen, og vi sjekker bingo.

Tønnes Johansen tre rekker fikk det på nest siste oppleste tall, som var tallet 71. Det betyr tallet 22 for sent. 71 eller tidligere, så må du ringe. Tønnes Johansen kjøpt brettet hos Circle K I Porsgrunn.

Johannes Johansen, og er vinner av 1000 kroner, tre rekke I runde 1. Da blar vi om til runde nummer 2. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1500 kroner. Og første tall nå blir 35. 3-5. Fyrtiofem, fyra, fem, åtta, enkel, åtta, sextiosju, sex, sju. Åttien, åtta, en. Sekstito, seks, to. Førtiåtta, fire, åtta. 54, 5, 4. 6,

十你。十天十天。38 38 13 N 3 25 2537 37 64 64 87 8789 89 29 29 58 5856 56 14 N 4 28 28Då ringer telefonen med Checker Bingo.

Chokolades lyd har to rekker og fikk det på tallet 58. Vi har hatt en del tall etter 58, og Gladys, du må krysse deg ut, jeg skal gjenta deg. Det tallet 12, 56, 14 og 28. De tallene for sent. 12, 56, 14 og 28 for sent. 58 eller tidligere, så må du ringe.

Gladys Lid er vinner av to rekker her I runde to. 500 kroner fikk Bingo betale 58. Etter 58 så hadde vi betalt 12, 56, 14 og 28. 12, 56, 14 og 28. Da skal vi fortsette samme arke. Da skal vi fylle et av disse seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner. Og første tal ut nå blir 68. 68. Sexten, sex, en, trettiotre, tre, tre, tjugosju, två, sju, åttiotvå, åtta, två, tjugofyra, två, fyra.

Olsen, tre rekker, fikk det på tallet 83. Etter 83 så har vi hatt fire tall som da er for sent. Det er 53, 73, 84 og 9. 53, 73, 84 og 9 er for sent. 83 eller tidligere, så må du ringe.

Nina Olsen står altså med de tre rekkene på tallet 83, etterpå så hadde vi 53, 73, 84 og 9. Alle som vinner må skrive navn og kontonummer på brettet og sende det inn. Du kan sende inn i posten, adressen står på fremsiden. Du kan ta bilde av alle fire sidene av brettet og la bildene være vedlegg i nedpost som du sender til bingo krøllalfa.jrg.no. Den tredje måten, det er hvis du kjøper brettet på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt, det får du spørsmål om du vil. Da skal vi ikke dra det ut lenger. Nina Olsen, du må skrive navn og kontonummer på brettet, sende det inn. Brettet kom ifra Circle K Skjelsvik, og med, det er sånn at alle brett som er oss i hende innen onsdag føremiddag, blir utbetalt onsdag ettermiddag, og er på konto senest torsdag morgenen. Vi blir om, og skal gjøre klar for omgang nummer 3. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Pluss med her jackpotten som vekser og vekser, og jeg kommer opp i 89.000 kroner. 89.000 kroner. Hvis du får de 5000 kronene på kveldens lykketall, så skal du også ha de 89.000 kronene. Anne Giske, som er på tur i Hardanger, men med på video og skrive premielister, skal trekke kveldens lykketall. Og det blir 51, sier Anne Giske. Det er lykketall, ikke krysset av. Husk det når vi spiller tre rekke. Vi spiller en rekke 250 kroner og starter med tallet 70. 7-0. Seks. Enkel. Seks. Atten. En. Åtta. Åtta. Enkel. Åtta. Tjuetre. To. Tre. Tjue. To. Null. Sju. Enkel. Sju. Seksti. Seks. Null. Fjorten. En. Fire. Syttifem. Sju. Fem. 53, 5, 3, 33, 3, 3, 55, 5, 5, 19, en, ni. Femtito, fem, to.
88. 88. Tjekk bingo.

Harestad har en rekke og fikk det på nest siste tallet, som var tallet 2. Etter 2 hadde vi tallet 59, som da for sent. 59 for sent, 2 eller tidligere, så må du ringe. Og Harestad hadde ikke brettet på nett.

Harestad. Du vinner av en rekke her I runde 3. Bingo på tale 2. Etterpå satt vi altså tale 59. Da skal vi spille to rekke. Vi spiller om 500 kroner. Og tale som kommer nå blir 36. 3, 6. Fyrtiotvå, fyra, två, åttionio, åtta, nio, sjuttiosex, sju, sex. 5 enkel 5 47 4 7 21 2 n 3 enkel 3 40 4 0 90 9 0 Enkel N 30 3 0 69 6 9 58 5 8 24 2 4 80 8 0 26 2 6 63 6 3 78 7 8 61 6 n 67 6 7 31 3 n 85 8 5 68 6 8 51 5 1 Der kom lykketallet vårt litt tidligt. Hvis du får to rekker på lykketallet, så hjelper det ikke. Det må spille om tre rekker. Siste tallet vi hadde, vi spiller to rekker. Det var 51, og telefonen ringer.

gün halk ünsürmek. En gün halkan fikk to rekker og fikk det betale 68 det neste tale. Etter 68 så hadde vi lykketale 51 altså. Og Ingunn Haugan har ikke brettet hos Funnmark.

Ingunn Haugan, du er vinner av 500 kroner. Tor Rekke, her I runde 3. Bingo betaler 68. Etterpå satte vi altså tale 51. Da skal vi spille 3 rekke. Vi skal fylle et av disse 6 feltene. Vi spiller om 5000 kroner, og tale nå blir 48. 4-8. Sju. Ti. Null. Åtte, seks. 16, 6. 4, enkel 4. 50, 5, 0. 13, 3. 44, 4, 4. 17, 7. 82, 8, 2. Og det ringer telefonen. Vi sjekker om det et krav på 3 rekke og 5000 kroner.

Anita Hatteland, Hego Bingo, og fikk det på siste oppløste tallet som er tallet 82. Og brettet var kjøpt på SO på Varhaug. Anita Hatteland, tre rekke altså på tallet 82. Hvis du har tre rekke, så er tida til å ringe, det er nå.

Anita Hatland, ventetida er omme. Gratulerer, gratulerer. Du har vunnet 5000 kroner I kveld. Det må kalles den fine avslutning på mandagskvelden. Det ble altså Anita Hatland med brett I fressen på Varhaug som tog den store premien I kveld. Og dermed vi kommet til veis ende, og da sier vi takk for følge, takk til alle som var med og spilt bingo. Her I studio våre Herman Skretting, Anne Giske med langt vekk ifra og skriver premielister, og vi sier tusen takk for nå, ha en fin mandagskveld videre, vi tilbake mandag om en vega.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.

lørdager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengåsenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
3: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss

0: over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
3: Industriuka.no

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribbe tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerørib.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerørib.no. Du kan også ringe på 922 555 93, 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes I Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Boligpraten på Radio Grenland.
4: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
1: Boligpraten på Radio Grenland.
4: Vi Aschu Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd I hver episode.
1: Boligpraten.
4: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Velkommen til maidager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
7: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
8: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
9: Siljan.
8: Siljan?
9: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
8: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
9: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
10: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: child.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark. Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
4: Kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
4: Refresh.

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribbe tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerørib.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerørib.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
2: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad gressklipper.
3: Der så.
5: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
6: Velkommen.
7: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
6: Ja, rom for fire. Med dusj?
7: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
6: Riktig.
8: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner.

0: bomringer i Grenland.
1: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: For å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes I Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Boligpraten på Radio Grenland.
4: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type oppussing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
2: Boligpraten på Radio Grenland.
4: Vi Aschu Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd I hver episode.
2: Boligpraten.
4: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.